0: and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Hold up, check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Nasculți și pe smilefm.md.

0: cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.
1: Hey, in the life of two, let's make one.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: sun.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Joi începe pe Smile FM cu muzică bună și o stare calmă. Matinal fără scandal e locul unde ziua pornește fără grabă și fără presiune. Stăm împreună până la 9 cu piese care se potrivesc dimineții. Andrei Dumitrașcu la microfon. Să începem!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit la Minutul de Sănătate! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de zaharuri procesate. Zaharurile procesate pot duce la creșterea riscului de obezitate, diabet și boli cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de zaharuri adăugate și să optezi pentru alternative naturale, cum ar fi mierea sau siropul de arțar. Citește etichetele produselor pentru a identifica zaharurile ascunse și evita alimentele procesate bogate în zahăr. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta.
3: Smile FM.
4: Frumusețe fără limite. Un eveniment despre curaj, emoție și incluziune socială, organizat de Fundația M-Charity. O seară în care oamenii extraordinari urcă pe scenă și demonstrează că frumusețea nu are limite. Te așteptăm pe 19 septembrie la ora 17 la Radisson Blu Leogrand Chișinău. Bilete pe iticket.md. Partener media Smile FM.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Un deget de bronz a stat aproape 160 de ani la Paris fără ca nimeni să știe exact cui aparține. S-a dovedit că era o bucată din mâna unei statui colosale a împăratului Constantin, aflată la Roma. Fragmentul, format din două falange ale degetului arătător, ajunsese la Louvre în 1860 și fusese separat de restul statuii cu aproape 500 de ani înainte. Legătura a fost confirmată în 2018 într-un mod foarte modern pentru un mister atât de vechi. Cercetătorii au făcut un model 3D al fragmentului de la Paris și l-au testat pe mâna păstrată la muzeele capitoline. Se potrivea! În 2021, piesa originală a fost adusă la Roma și montată din nou alături de mâna din care lipsise timp de secole. E limpede. Uneori, pentru a pune la loc o piesă din antichitate, ai nevoie de tehnologie avansată 2 milenii mai târziu.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începeți ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit. Că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: biblioteci întregi în buzunar, dar creierul nostru pare să păstreze o slăbiciune pentru hârtie. O amplă analiză realizată de cercetători de la Universitatea din Valencia arată că lectura de plăcere pe hârtie are o legătură mult mai puternică cu înțelegerea textelor decât lectura făcută pe dispozitive digitale. Au fost analizate 26 de studii și date de la peste 450.000 de participanți. Asta nu înseamnă că cititul digital nu ajută deloc. Diferența este că beneficiul asociat lecturii pe ecran este mult mai mic, mai ales la copii. Cercetătorii atrag atenția că textele digitale de zi cu zi sunt adesea mai scurte, mai fragmentate și mai simple decât cele tipărite, iar obiceiul de a citi astfel poate conta. E limpede. Am schimbat suportul pe care citim mult mai repede decât s-au schimbat obiceiurile creierului nostru.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag din centrul comercial Kvartal. Amag. Putere, mișcare și calitate.
2: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură.

0: Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
2: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Smile FM.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Copiii care frecventează ludoteca Ave Copiii din Cimișlia au participat la activități interactive dedicate prevenirii bullying-ului și promovării relațiilor bazate pe respect și prietenie. În cadrul întâlnirilor, cei mici au discutat despre ce înseamnă bullying, cum poate fi recunoscut și prin ce se deosebește de un conflict obișnuit între copii. Prin jocuri și exemple practice, aceștia au analizat diferite situații și au căutat soluții bazate pe bunătate, curaj și siguranță. Una dintre activități, Ce aș face eu, i-a încurajat pe copii să se pună în situația personajelor și să găsească modalități de a reacționa atunci când asistă sau sunt implicați într-un conflict. La final, fiecare participant și-a creat propria brățară a prieteniei, decorată cu mesaje precum respect, prietenie, curaj și împreună. Activitățile fac parte din proiectul UNICEF Moldova, Copiii pe primul loc, protecție și sprijin 2, implementat de Asociația pentru Abilitarea Copiilor și Familiei Ave Copii. Gardurile, panourile și elementele de semnalizare instalate în zonele unde se desfășoară lucrări de infrastructură din Chișinău sunt vandalizate sau deteriorate. Potrivit Direcției Generale Mobilitate Urbană, muncitorii sunt nevoiți să repună în permanență gardurile și panourile la loc, însă unele cazuri acestea sunt deteriorate din nou chiar a doua zi. Responsabilii fac apel către oameni să nu distrugă și să nu mute elementele de protecție ale șantierelor. Acestea delimitează zonele de lucru și sunt instalate pentru a asigura siguranța pietonilor, șoferilor și muncitorilor. Un astfel de caz a fost înregistrat pe șantierul de pe strada 31 august 1989 în zona Caldarâm. Autoritățile municipale îndeamnă locuitorii să respecte semnalizarea și să aibă grijă de infrastructura care este construită și reparată în oraș. Micii producători și antreprenorii artizanale ar putea beneficia de reguli mai simple și de mai puțină birocrație. Vasile Tofan a anunțat că i-a solicitat directorului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Manciu, să elaboreze până la 15 octombrie un pachet amplu de măsuri pentru simplificarea activității acestora. Solicitarea vine după o discuție cu mai mulți producători locali, în cadrul căreia au fost abordate dificultățile pe care aceștia le întâmpină în activitatea de zi cu zi. Potrivit lui Vasile Tofan, actualele reguli trebuie adaptate la dimensiunea și specificul afacerilor mici. El a oferit exemplul producătorilor de conserve de casă, care vor să livreze produse către școli, grădinițe sau spitale din localitate. În unele situații, susține Tofan, costul unui certificat poate depăși valoarea livrării. Altă problemă semnalată vizează controlele efectuate în cazul micilor producători de brânzeturi. Tofan consideră că două verificări pe sezon sunt excesive pentru producătorii care activează de mai mulți ani și au demonstrat că respectă cerințele. Totodată, acesta susține că persoanele care vor să testeze o rețetă nouă în propria bucătărie, înainte de a deschide un SRL, ar trebui să aibă posibilitatea să facă acest lucru fără proceduri birocratice complicate. Potrivit acestia, procedurile complicate pot favoriza importurile și produsele industriale intens procesate în detrimentul producătorilor locali, inclusiv al celor care produc ecologic. Florentin Vinal, un tânăr din Franța pasionat de călătorii și turism sustenabil, a ajuns la Chișinău după o călătorie de aproape 2 săptămâni parcursă integral cu trenul. El a pornit din Marsilia pe 19 august și a trecut prin Italia, Austria, Ungaria și România. Este pentru a 5-a oară când vizitează Republica Moldova, iar turistul spune că a fost impresionat de autenticitatea produselor locale, diversitatea pieței centrale din Chișinău și de tradițiile culinare. Florentin este masterand în managementul turismului în Franța și câștigător al concursului NEC Challenge pentru promovarea turismului responsabil. Premiul de 1000 de euro i-a permis să creeze un traseu cu amprentă redusă de carbon. Printre locurile care l-au impresionat se numără Catedrala Nașterea Domnului, Mănăstirea Curc și Orheiul Vechi. Tânărul spune că îi place și spontanietatea călătoriilor prin Moldova, unde poți descoperi locuri interesante fără să le fi planificat dinainte. Urmează datele meteo. Republica Moldova va avea parte de vreme predominant senină, fără precipitații pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime vor ajunge până la 32 de grade Celsius. Potrivit prognozei, pentru intervalul 9-10 septembrie, cerul va fi predominant senin, iar precipitații nu se vor semnala. Noaptea, vântul va sufla slab, iar ziua va fi slab până la moderat din sud-est. Temperaturile minime nocturne vor oscila între 11 și 16 grade, în timp ce maximele diurne vor varia între 27 și 32 de grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un zgomot de tubă electronică, un vers care îți sădește în minte imaginea unei apocalipse, Radioactive. Nu e doar o deschidere de album, e un semnal sonor. Ceva s-a schimbat.

0: salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa Radioactive a fost scrisă de membrii Imagine Dragons împreună cu producătorul Alex Da Kid și Josh Moser și lansată în 2012 pe EP-ul Continued Silence, apoi pe albumul Night Vision. Ritmul ei, o fuziune între rock alternativ, electronic și accente dubstep, aduce forță și solemnitate. Tocmai prin contrastul dintre beat-ul energic și versurile care parcă te provoacă să te trezești dintr-un somn de cenușă. Dan Reynolds, solistul trupei, a declarat într-un interviu că piesa a apărut dintr-o stare de schimbare interioară. Când lucrezi la ceva care simți că are potențial, vrei să creezi o atmosferă care să spună că, în ciuda tuturor, nu renunți. Versuri precum I'm walking up to ash and dust nu sunt doar imagini cinematice, ci expresia unei lupte personale, cu frica, dar și cu dorința de a renaște. Trupa a dezmințit faptul că melodia a fost scrisă pentru vreun film, în urma zvonurilor apărute.
1: Two of the biggest misconceptions are, one, it's not about radioactive dystopian futures, and two, I think I've also heard that it was written for Spider-Man. Sadly, both of these things are false. It was not written for Spider-Man, and it's not about a radioactive future, but I was being metaphorical. It's a song about depression, actually.
0: Pe partea de succes, Radioactive a devenit un sleeper hit. Nu a debutat sus, dar a urcat treptat, ajungând numărul 3 în Billboard Hot 100 și a dobărât recorduri de longevitate. A petrecut 87 de săptămâni în clasamentul Hot 100, unul dintre cele mai longevive single-uri rock din era digitală. A câștigat Grammy pentru Best Rock Performance și a fost nominalizată la Record of the Year. Radioactive rămâne o mărturie că muzica născută din vulnerabilitate și speranță poate ajunge să zguduie arene și să rămână în suflete mult timp după ce ecoul beat-ului s-a stins.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Când ne vom revedea, va fi cum era, mi-a fost atât.

0: Vinele și strugurii conțin o substanță care a făcut ceva interesant în celulele musculare din laborator. Le-a ajutat să acumuleze mai puțină grăsime. Se numește pterostilben, iar o echipă japoneză de la Universitatea Shinshu a descoperit mecanismul prin care acționează. Important este că vorbim despre experimente pe celule musculare de șoarece cultivate în laborator, despre dovada că o porție de afine topește grăsimea din mușchii oamenilor. Compușii protejează de degradare o proteină implicată în controlul metabolismului grăsimilor. Cu această proteină activă mai mult timp, celulele au oxidat mai mulți acizi grași și au acumulat mai puține lipide. Cercetătorii sunt interesați de fenomen pentru că depunerea excesivă de grăsime în mușchi apare odată cu îmbătrânirea și în unele boli metabolice. E limpede. Povestea interesantă nu este că afinele slăbesc, ci că aflăm tot mai precis ce fac moleculele din mâncare în celulele noastre.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606 670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782474641 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: și tata, familia și prieteni. Astea sunt cele mai prețioase pietre. Dacă nu le ai, ești cel mai trist rege.
1: Poți cumpăra excursia, poți urca în autocar și poți ajunge la destinație înainte să descoperi că evenimentul pe care ai venit să-l vezi nu există. Peste 10 autocare plus numeroase mașini au ajuns la Jurilovca pentru festivalul Borșului Lipovenesc, numai că festivalul nu fusese organizat în 2026. Unele agenții vânduseră excursii fără să verifice informația, iar unii turiști au spus că au întrebat și inteligența artificială. Primarul Eugen Ion spune că administrația a făcut propriul test și a primit de la ChatGPT răspunsul greșit că festivalul avea loc în weekendul respectiv. Nu avem însă conversațiile originale ale turiștilor, deci nu știm exact ce versiune au folosit sau cum au formulat întrebarea. Cert este rezultatul. Oamenii au ajuns la un eveniment care nu fusese anunțat de organizator. E limpede. AI-ul poate fi un punct de plecare pentru o informație, dar nu ar trebui să fie ultimul control înainte să-ți cumperi biletul.

0: surprinzător de multe despre chipul căruia i-a aparținut. Arheologul și artistul Oscar Nielsen a reconstruit fața unei femei din epoca de piatră, ale cărei rămășițe au fost descoperite în Suedia în anii 1920. Scheletul ei se afla într-un mormânt de piatră alături de cel al unui băiat de aproximativ 7 ani. Craniul a fost scanat, apoi reprodus 3D, iar peste copii au fost reconstruite succesiv mușchii și țesuturile feței. Forma craniului poate indica multe trăsături, dar nu totul. ADN-ul era prea degradat pentru a spune sigur ce culoare aveau pielea, ochii sau părul, așa că acele detalii rămân interpretări. Reconstrucția este expusă astăzi la Muzeul Västernorrland. E limpede. Arheologia nu mai scoate din pământ doar obiecte și oase, uneori ne permite să privim trecutul direct în ochi.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one! Bang.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Din roman, printre lucrurile care pot veni de pe câmp odată cu sfecla, se numără și grenade din al doilea război mondial. Una a fost descoperită în instalația de procesare, în timpul unor lucrări de curățare. Pirotehniștii au ridicat-o în siguranță și au verificat zona fără să găsească alte elemente de muniție. Partea cu adevărat neașteptată este că nu vorbim despre un incident unic. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț spune că astfel de situații apar în fiecare toamnă la operatorul din roman. Muniția rămasă în pământ de aproximativ 8 decenii este scoasă accidental odată cu sfecla, încărcată împreună cu recolta și poate ajunge până la banda fabricii. E limpede. La 8 decenii după război, unele câmpuri încă mai livrează, odată cu recolta, bucăți periculoase de istorie.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Ți-e foame?
3: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
3: Yummy!
1: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
9: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
10: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
9: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
10: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
11: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
9: Ascultă-ne de oriunde. Prin aplicația noastră de mobil.

0: Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O parte din brățările de monitorizare urmează să ajungă la inspectoratul de probațiune. Este vorba despre 30% dintre cele 200 de dispozitive promise de Vasile Tofan după tragedia de la Măgdăcești. Serviciul de presă al Cabinetului de Miniștri anunță că acestea sunt deja setate și pregătite să fie puse în funcțiune. Reprezentanții guvernului afirmă că livrarea se face etapizat. După tragedia de la Măgdăcești, produsă pe 31 august, Vasile Tofan a anunțat că inspectoratul de probațiune va primi 200 de brățări electronice noi. Prim-ministrul a promis că pentru anul viitor, autoritățile vor dubla bugetul și vor aloca 4 milioane de lei suplimentar pentru achiziția lor. Guvernul a aprobat planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2026-2027. Documentul cuprinde 52 de măsuri și scenarii menite să asigure continuitatea aprovizionării cu energie electrică, gaze naturale, energie termică și produse petroliere în perioada rece a anului. Planul a fost elaborat într-un context regional marcat de volatilitatea prețurilor la gaze, riscurile generate de războiul din Ucraina și efectele secetei asupra producției de energie electrică. Autoritățile își propun ca Republica Moldova să intre în sezonul rece cu surse diversificate de aprovizionare, rezerve suficiente și mecanisme pregătite pentru eventuale situații de criză. În cadrul unei anchete, forțele de ordine din sectorul Buiucani au descoperit un colet conținând două pachete vidate cu o pulbere asemănătoare cocainei. Greutatea totală a substanței a fost de aproximativ un kilogram, iar valoarea acesteia este estimată la 1,6 milioane de lei. Poliția și parchetul din sectorul Buiucani au desfășurat o operațiune împotriva traficului ilegal de droguri, în cursul căreia a fost făcută descoperirea. Conform ipotezei anchetei, drogurile ar fi putut ajunge în Moldova din Spania. Se presupune că acestea urmau să fie vândute pe piața neagră. După descoperirea coletului, poliția a reținut un bărbat de 35 de ani în Chișinău. Bărbatul este suspectat de achiziționarea și deținerea de droguri. Dacă instanța îl va găsi vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani. O femeie din Grecia, în vârstă de 54 de ani, a născut o fetiță provenită dintr-un embrion congelat în urmă cu 22 de ani. Nașterea a avut loc după moartea fiului ei, care venise pe lume în urma aceleiași proceduri de fertilizare in vitro și care a decedat la vârsta de 21 de ani. Medicul femeii a anunțat nașterea și a subliniat că momentul are o semnificație emoțională aparte. Ginecologul de la clinica privată Genesis din Atena a explicat că povestea familiei este legată de două proceduri realizate la o distanță de peste două decenii. Fiul femeii a murit în octombrie 2025 la vârsta de 21 de ani într-un accident rutier. După această pierdere, familia a decis să folosească unul dintre embrionii congelați în urmă cu 22 de ani. Astfel, femeia a născut o fetiță după transferul unui embrion realizat în decembrie 2025. Embrionul provenea din aceeași serie de embrioni conservați din care făcea parte și cel utilizat pentru nașterea fiului său. Femeia are 54 de ani, acesta fiind vârsta maximă autorizată în Grecia pentru femeile care doresc să recurgă la fertilizare in vitro. Procedura a fost posibilă în limitele legislației elene, care stabilește această limită de vârstă pentru tratamentele de fertilitate. Urmează datele meteo. Vremea se va menține caldă pentru această perioadă, cu cer variabil și în general fără precipitații. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade potrivit prognozei meteorologice. Noapte, temperaturile vor coborî până la 13-18 grade, iar ziua vor oscila între 26 și 31 de grade. Vântul va sufla slab pe parcursul nopții, iar ziua va fi slab până la moderat din sud-est.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
4: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre niște călători misterioși ai sistemului solar, asteroizii. De unde vin și cum s-au format? Povestea lor începe în urmă cu aproximativ 4,6 miliarde de ani, atunci când s-a format sistemul solar. În jurul soarelui tânăr exista un disc uriaș de gaze, praf și fragmente de rocă. Sub acțiunea gravitației, o mare parte din această materie s-a adunat treptat și a format planetele. Dar nu toate fragmentele au ajuns să facă parte dintr-o planetă. Multe au rămas în spațiu, iar astăzi le numim asteroizi. Cu alte cuvinte, o parte dintre ei sunt adevărate fosile cosmice, rămășițe ale materialului din care s-au construit planetele. Cei mai mulți asteroizi cunoscuți se află în centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter. Gravitația uriașă a lui Jupiter a influențat puternic această regiune și a împiedicat materialul de acolo să se unească într-o planetă. Asteroizii pot avea dimensiuni foarte diferite, de la bolovan de câțiva metri până la corpuri cu diametre de sute de kilometri, iar forma lor este adesea neregulată, pentru că mulți sunt prea mici pentru ca propria gravitație să-i transforme în sfere. Uneori, în urma ciocnirilor, fragmentele își schimbă orbita și pot ajunge în apropierea Pământului. Tocmai de aceea astronomii urmăresc cu atenție așa numiții asteroizi din apropierea Pământului. Așadar, asteroizii nu sunt doar niște pietre care rătăcesc prin spațiu, sunt fragmente rămase din copilăria sistemului solar, adevărate capsule ale timpului care păstrează povestea formării lumii noastre. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu o nouă poveste scrisă printre stele.

0: Uneori, locul în care construiești o mașină poate conta aproape la fel de mult ca prețul ei. Prima generație Dacia Spring era produsă în China. Noua generație va fi construită la Novo Mesto, în Slovenia. Schimbarea îi permite modelului să fie prezentat drept fabricat în Europa și pe unele piețe să intre din nou în schemele de sprijin rezervate mașinilor electrice produse în Europa. Miza se vede bine în Franța, cea mai importantă piață pentru Dacia. Vechiul Spring, fabricat în China, pierduse accesul la anumite subvenții. Noua generație va fi produsă pe o platformă a grupului Renault, iar Dacia spune că versiunile vor costa sub 20.000 de euro înaintea eventualelor stimulente. Spring s-a vândut deja în peste 210.000 de exemplare din 2021. E limpede. În noul război al mașinilor electrice, locul unde este fabricată Dacia Spring devine parte din prețul pe care îl plătește clientul.
1: Turn the radios up. This is Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
1: Frumusețe fără limite. Un eveniment despre curaj, emoție și incluziune socială, organizat de Fundația M-Charity. O seară în care oamenii extraordinari urcă pe scenă și demonstrează că frumusețea nu are limite. Te așteptăm pe 19 septembrie la ora 17 la Radisson Blu Leogrand Chișinău. Bilete pe iticket.md, partener media Smile FM.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pe 10 septembrie, istoria adună tratate care redesenează Europa, performanțe sportive impresionante și momente în care știința încearcă să împingă limitele cunoașterii. În 1776, Nathan Hale se oferea voluntar pentru o misiune de spionaj în timpul Revoluției Americane, devenind ulterior una dintre figurile simbolice ale luptei pentru independență. În 1919, tratatul de la Saint-Germain consfințea destrămarea Imperiului Austro-Ungar și recunoștea, între altele, apartenența Bucovinei la România. În 1989, nava Mogoșoaia se scufunda în Dunăre lângă Galați după coliziunea cu un convoi de barje, într-una dintre cele mai grave tragedii navale românești. Ziua are și repere din sport și știință. În 1960, la Jocurile Olimpice de la Roma, Iolanda Balas câștiga aurul la săritura în înălțime cu 1,85 metri, dominând clar concursul. În 2008, la CERN, Large Hadron Collider era pus pentru prima dată în funcțiune, deschizând o nouă etapă în fizica particulelor. În 2015 era prezentată lumii Homo naledi, o specie umană descoperită în Africa de Sud, și astăzi Guy Ritchie împlinește 58 de ani.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: Zilei Guy Ritchie a devenit cunoscut prin filme cu gangsteri britanice, pline de ritm, umor negru și personaje care vorbesc repede și rezolvă lucrurile și mai repede. Lock, Stock and Two Smoking Barrels și Snatch l-au adus rapid în atenția publicului, iar apoi a urmat rock'n'roll-a Sherlock Holmes, The Man from Uncle, Aladdin și The Gentleman. Stilul lui a rămas foarte clar de la un film la altul, chiar și atunci când a trecut de la producții britanice mai mici la blockbustere mari. În 2026, Guy Ritchie lucrează intens în televiziune. The Gentleman a ajuns la sezonul al doilea, iar Netflix a confirmat deja și sezonul 3. În același timp, regizează și produce Young Sherlock, un serial despre începuturile celebrului detectiv, și rămâne implicat în Mobland, care continuă cu un nou sezon.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Și cam atât pentru dimineața de joi la Matinal Fără Scandal. Mai e puțin până la finalul săptămânii, iar muzica rămâne cu tine pe Smile FM. Ne reauzim mâine dimineața de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu și îți mulțumesc că ai fost aici. Zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal Fără Scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 0685755551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Persoanele fizice care au datorii sau amenzi de achitate ar putea avea banii retrași direct din conturile bancare de către Serviciul Fiscal de Stat, fără ca dosarul să mai ajungă la executorul judecătoresc. Ministra Finanțelor, Victoria Bălăuz, spune că autoritățile pregătesc un mecanism automatizat prin care statul să recupereze mai rapid restanțele. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni. Potrivit ministrei, fiscul deține deja informații despre conturile bancare ale persoanelor fizice. În prezent însă, pentru recuperarea unei datorii este nevoie de pregătirea și transmiterea documentelor către un executor judecătoresc, care inițiază procedura de executare și încasează banii. Prin modificările propuse, acest pas ar urma să fie eliminat. Astfel, dacă o persoană are o datorie ajunsă la executare și are bani în cont, Serviciul Fiscal de Stat va putea aplica direct măsurile de executare. Ministra precizează însă că banii nu vor fi retrași imediat după stabilirea unei amenzi sau a unei datorii. Persoana va avea mai întâi la dispoziție termenul legal pentru achitare benevolă. În cazul amenzilor, aceasta este de regulă de 30 de zile. Totodată, ministra dă asigurări că pensiile și indemnizațiile sociale nu vor putea fi urmărite pentru achitarea datoriilor, iar prevederile privind bunurile care nu pot fi supuse executării vor fi respectate. Creatorii de conținut și artiștii pornesc la drum prin Moldova. Timp de 20 de zile, echipa va ajunge în 10 raioane pentru a arăta concret cum se transformă investițiile europene în proiecte pentru comunități. În cadrul campaniei Unde-s banii vor fi descoperite proiecte finanțate de UE, iar oamenii care beneficiază direct de aceste investiții își vor spune poveștile. Campania va pune în prim plan cel puțin 50 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Creatorii de conținut și artiștii vor ajunge în fiecare raion pe baza unor indicii care îi vor ajuta să descopere proiectele și oamenii care beneficiază de ele. Prima destinație este Hâncești pe 14 septembrie, iar traseul se încheie pe 20 octombrie la Bălți. Echipa creatorilor de conținut este formată din 3 membri. Aceștia vor petrece câte 2 zile în fiecare regiune. Vor descoperi proiecte sprijinite de UE și vor discuta cu antreprenori, beneficiari și tineri despre impactul acestor investiții. Fiecare vizită se va încheia cu un eveniment public în cadrul căruia vor fi prezentate rezultatele proiectelor europene, urmate de un program artistic. Pe parcursul campaniei, traseul, proiectele vizate precum și poveștile oamenilor vor putea fi urmărite online. În perioada 2021-2025, Uniunea Europeană a alocat Republicii Moldova peste 1,2 miliarde de euro sub formă de granturi. Aceasta se mai adaugă planul de creștere pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, acesta fiind cel mai mare pachet de sprijin oferit până acum țării noastre de UE. Potrivit Ministerului Apărării, militarii moldoveni se antrenează alături de contingente din mai multe state participante în cadrul unor activități axate pe planificare și aplicarea procedurilor specifice exercițiilor internaționale. La Strong Griffin 2026 participă aproximativ 2500 de militari din Lituania, Statele Unite, Țările de Jos, Franța, Ucraina, Republica Moldova și Portugalia. Exercițiul implică și circa 500 de unități de tehnică militară. Participarea contingentului moldovenesc are loc în conformitate cu planul de instruire al Armatei Naționale pentru anul curent. Republica Moldova urmează să extradeze în Republica India în premieră o persoană urmărită internațional pentru comiterea unor infracțiuni deosebite grave. Potrivit Procuraturii Generale, la 16 iulie a devenit definitivă hotărârea instanței prin care a fost admis demersul Ministerului Justiției privind extradarea unui cetățean indian. Bărbatul este urmărit de autoritățile din India în cadrul a 3 cauze penale aflate pe rol și este acuzat de infracțiuni precum omor, tentativă de omor, utilizare ilegală a armelor de foc și trafic de droguri. Persoana a fost reținută la 24 februarie la un punct de trecere a frontierei Republicii Moldova, în baza unei notificări Interpol emise la solicitarea autorităților competente din India. Pe durata procedurii de extradare, Procuratura Generală a întreprins măsuri pentru asigurarea prezenței persoanei și prevenirea eschivării acesteia, inclusiv prin susținerea aplicării și menținerea arestului preventiv până la soluționarea definitivă a cazului. Urmează datele meteo. Vremea se va menține caldă pentru această perioadă, cu cer variabil și în general fără precipitații. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade, potrivit prognozei meteorologice. Noapte, temperaturile vor coborî până la 13-18 grade, iar ziua vor oscila între 26 și 31 de grade. Vântul va sufla slab pe parcursul nopții, iar ziua va fi slab până la moderată din sud-est.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Salutare și bună dimineața, oameni frumoși și zâmbitori! Suntem împreună la Ritmul Zilei, emisiunea care vă însoțește în această dimineață cu muzică bună, informații interesante și sper eu o doză sănătoasă de energie. Este vineri, 11 septembrie, aici la microfon e Elena, așa că noi trebuie să ne gândim și la faptul că vine weekendul, încă puțin, dar indiferent dacă mergeți la serviciu, la școală sau poate aveți o zi aglomerată, poate pur și simplu vreți să vă bucurați de o cafea liniște, nu contează, trebuie să rămâneți alături de noi ca să vă simțiți bine. Avem pentru voi pregătit horoscop, curiozități, recomandări, lucruri interesante din lume și bineînțeles, multă muzică. Așadar, dați volumul puțin mai tare și hai să dăm împreună ritmul acestei zile.
3: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
5: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
6: Ultimul Tom. Batman, take hold of me. Go away. You have a steer.

0: Și pentru că este dimineață, e momentul să vedem ce au pregătit astrele pentru noi. Astăzi, 11 septembrie, începem cu primele zodii, mai exact cu berbec. Astăzi ai energie și chef să rezolvi lucrurile rapid, totuși nu încerca să le faci pe toate deodată. O veste bună poate apărea spre seară. Taur, o zi bună pentru bani și planuri practice, ai putea descoperi că o soluție simplă e chiar în fața ta. În dragoste contează mai mult gesturile decât cuvintele. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte, un telefon sau un mesaj poate schimba atmosfera întregii zile. Ai grijă însă să nu promiți mai mult decât poți face. Rac, astăzi ai nevoie de puțină liniște, nu lăsa problemele altora să devină automat și problemele tale. Seara vine cu atmosferă mai relaxată. Leu, ai toate șansele să fii în centrul atenției, folosește acest lucru în avantajul tău, dar fără să transformi orice discuție într-o competiție. Fecioară, o zi potrivită pentru organizare și decizii importante. Dacă ai tot amânat ceva, astăzi este momentul să încep. Așa că trebuie să începem și cu următoarea parte a horoscopului, dar nu înainte să ascultăm câteva hituri, rămâneți alături de noi.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Continuăm horoscopele pentru această zi. Balanță, astăzi cauți echilibrul, iar o discuție sinceră te poate ajuta să-l găsești. În dragoste, nu te teme să spui ce simți. Scorpion, intuiția ta funcționează excelent. Dacă ceva nu ți inspiră încredere, nu ignora senzația. La serviciu, o oportunitate poate apărea exact când te aștepți mai puțin. Săgetător, ai nevoie de mișcare și de ceva nou. O invitație spontană sau un plan de weekend ar putea să-ți schimbe complet dispoziția. Capricorn, ești concentrat pe obiective și rezultate, dar astăzi ar fi bine să-ți acorzi și puțin timp pentru tine. Nu toate lucrurile trebuie rezolvate într-o singură zi. Vărsător, o idee mai veche poate căpăta astăzi o formă nouă. Notează, s-ar putea să fie mai valoroasă decât pare la prima vedere. Și încheiem predicțiile astrale cu Zodia Pești, o zi în care sensibilitatea ta poate fi un avantaj. Ascultă-ți intuiția, dar nu lua decizii importante doar pe baza emoțiilor de moment. Și dragii mei, indiferent de zodie, să nu uităm regula de aur, horoscopul este pentru divertisment, iar viitorul rămâne în mare parte în mâinile noastre.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, am revenit și pentru calendarul acestei zile. Este 11 septembrie 2026. Suntem în a 254-a zi a anului, iar până la sfârșitul acestui an mai sunt 111 zile. Suntem în luna septembrie, prima luna toamnei, iar zilele devin treptat mai scurte, eu aș spune și mai răcoroase. Dar 11 septembrie vine și cu câteva repere interesante. La nivel internațional, data este asociată în primul rând cu atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, unul dintre cele mai importante și tragice evenimente la începutul secolului al 21-lea. Tot pe 11 septembrie s-au născut de-a lungul timpului personalități din lumea artei, științei și culturii, dar numele cărora nu ne sună prea cunoscut. Iar dacă astăzi este ziua voastră de naștere sau a unui apropiat, îi spunem de pe acum la mulți ani, sănătate, oameni buni alături și cât mai multe motive să zâmbiți. Rămâneți cu noi pentru că ritmul zilei continuă.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie! Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Lucrările de reabilitare și extinderea sistemului centralizat de iricare Crocmască Plan Tudora au intrat într-o etapă avansată, iar infrastructura urmează să asigure accesul la apă pentru mii de hectare de teren agricol din raionul Ștefan Vodă. În prezent este construită stația de pompare care va capta apa direct din râul Nistru și o va transporta către bazinul de acumulare. Apa va fi pompată printr-o conductă magistrală către bazinul de acumulare, care va avea o capacitate de circa 82.650 de metri cubi. Din bazin, apa va fi preluată de PNS 9, stație de pompare amplasată în localitatea Crocmaz. Aceasta va avea o capacitate proiectată de aproximativ 3.620 de metri cubi pe oră, urmând să distribuie apa către terenurile agricole din zonă. După finalizarea lucrărilor, sistemul va permite iricarea aproximativ 2.500 de hectare de teren agricol din localitățile Crocmaz, Căplani și Tudora. Infrastructura este concepută astfel încât să poată fi extinsă ulterior, ceea ce ar permite readucerea în circuitul irigabil a unei suprafețe agricole și mai mari. Reconstrucția sistemului face parte din proiectul Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în agricultură, finanțat de Banca Mondială și implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. Accesul la informațiile cadastrale ar putea fi extins pentru mai multe categorii de persoane și instituții în scopul desfășurării activității profesionale. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat în prima lectură. Documentul propune completarea legii cadastrului bunurilor imobile cu noi reguli privind accesul la informațiile despre bunurile imobile deținute de o persoană și condițiile în care acestea pot fi obținute. Astfel, custodele, administratorul masei succesorale și executorul testamentar vor putea solicita informații despre bunurile unei persoane decedate. De asemenea, avocații și avocații stagiari vor putea avea acces la aceste informații cu justificarea scopului și temeiului solicitării. Acces la informațiile cadastrale va avea și Ministerul Apărării pentru verificarea eligibilității persoanelor în vederea acordării locuințelor de serviciu. O altă modificare vizează reglementarea reparcelării terenurilor, inclusiv pentru dezvoltarea infrastructurii și extinderea localităților. Reparcelarea va putea fi realizată în baza documentației de urbanism și cu acordul scris al tuturor proprietarilor terenurilor implicate. Proiectul stabilește și modul de înregistrare a terenurilor rezultate în urma reparcelării. Cererea de înregistrare va putea fi depusă de oricare dintre proprietari, dar pentru toate terenurile implicate concomitent. Terenurile nou formate li se vor atribui numere cadastrale noi, iar numerele cadastrale ale terenurilor existente nu se vor modifica. Proiectul de lege va fi propus spre examinare în plenul Parlamentului și în lectura a doua. Doi tineri de 19 și 24 de ani din municipiul Chișinău sunt suspectați de implicare în activitatea de curierat al drogurilor. Aceștia au fost de conspirație în urma unor acțiuni desfășurate de angajații Inspectoratului de Poliție Centru. Potrivit poliției, cei doi concubini au fost reținuți în flagrant în timp ce ar fi plasat droguri în ascunzișuri. În urma măsurilor întreprinse, oamenii legii au ridicat mai multe pachetele în care erau camuflate substanțe narcotice de origine vegetală. Unele dintre acestea au fost găsite asupra unuia dintre suspecți, iar altele în locații indicate în telefoanele celor doi. În timpul perghezițiilor efectuate la domiciliul acestora, polițiștii au depistat cântare de precizie, pachetele de tip Ziploc și alte obiecte considerate relevante pentru cauză penală. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani. Cooperarea dintre Republica Moldova și România și sprijinul acordat de România pentru consolidarea procesului legislativ au fost principalele subiecte discutate la Parlament în cadrul vizitei de lucru a unei delegații a Senatului României. Senatorii români au avut o întrebetere cu președintele Parlamentului Igor Grosu, precum și o discuție comună cu membrii grupului parlamentar de prietenie cu România și ai Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități. Vicepreședinta Parlamentului Doina German a salutat vizita senatorilor români și a subliniat importanța experienței și deschiderii acestora pentru cooperarea dintre cele două state. În cadrul întrevederilor au fost abordate subiecte de actualitate privind cooperarea dintre cele două state, inclusiv dezvoltarea relațiilor interparlamentare și sprijinul României pentru Republica Moldova în procesul legislativ. Vizita delegației Senatului României reconfirmă importanța dialogului parlamentar dintre Chișinău și București și a schimbului de experiență în domeniul legislativ.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Un zgomot de tubă electronică, un vers care îți sădește în minte imaginea unei apocalipse, Radioactive. Nu e doar o deschidere de album, e un semnal sonor. Ceva s-a schimbat.

0: Salutare, asculti Stories, de la idei la hituri. Piesa Radioactive a fost scrisă de membrii Imagine Dragons împreună cu producătorul Alex Da Kid și Josh Moser și lansată în 2012 pe EP-ul Continued Silence, apoi pe albumul Night Vision. Ritmul ei, o fuziune între rock alternativ, electronic și accente dubstep, aduce forță și solemnitate. Tocmai prin contrastul dintre beat-ul energic și versurile care parcă te provoacă să te trezești dintr-un somn de cenușă. Dan Reynolds, solistul trupei, a declarat într-un interviu că piesa a apărut dintr-o stare de schimbare interioară. Când lucrezi la ceva care simți că are potențial, vrei să creezi o atmosferă care să spună că, în ciuda tuturor, nu renunți. Versuri precum I'm walking up to ash and dust nu sunt doar imagini cinematice, ci expresia unei lupte personale, cu frica, dar și cu dorința de a renaște. Trupa a dezmințit faptul că melodia a fost scrisă pentru vreun film, în urma zvonurilor apărute.
1: Two of the biggest misconceptions are, one, it's not about radioactive dystopian futures, and two, I think I've also heard that it was written for Spider-Man. Sadly, both of these things are false. It was not written for Spider-Man, and it's not about a radioactive future, but I was being metaphorical. It's a song about depression, actually.
0: Pe partea de succes, Radioactive a devenit un sleeper hit. Nu a debutat sus, dar a urcat treptat, ajungând numărul 3 în Billboard Hot 100 și a dobărât recorduri de longevitate. A petrecut 87 de săptămâni în clasamentul Hot 100, unul dintre cele mai longevive single-uri rock din era digitală. A câștigat Grammy pentru Best Rock Performance și a fost nominalizată la Record of the Year. Radioactive rămâne o mărturie că muzica născută din vulnerabilitate și speranță poate ajunge să zguduie arene și să rămână în suflete mult timp după ce ecoul beat-ului s-a stins.

Dragii mei, vă salut în ora a doua de ritmul zilei. Am decis în ora asta să fim așa mai cu ochii pe ce se întâmplă în lume. Și chiar dacă e destul de neplăcut, uneori trebuie să vorbim și despre conflictul care se află în Ucraina. Încă la începutul săptămânii s-a întâmplat un moment care a fost din nou foarte și foarte tensionat. Rusia a lansat atacuri cu rachete balistice asupra Kievului. Iar potrivit informațiilor disponibile, 6 persoane au fost rănite. Au fost raportate și incendii și pagube la mai multe clădiri rezidențiale. Doamne, și când îmi amintesc că ani în urmă, pe când aveam vreo 19 anișori, am mers în Kiev și am admirat acea capitală. Foarte, foarte frumos locul. Din păcate, avem ce avem la moment. Apare un detaliu important în toată povestea asta cu atacul. Acesta a avut loc la scurt timp după plecarea din Kiev a emisarilor americani Jared Kushner și Steve Witkoff, care s-au întâlnit cu președintele ucrainean Vladimir Zelensky. Discuțiile fac parte din eforturile administrației americane de a relansa negocierile pentru încheierea războiului. Între timp, Rusia și Ucraina continuă să se acuze reciproc de atacuri. Polonia și-a mobilizat aviația militară pentru a-și proteja spațiul aerian în contextul atacurilor din Ucraina. Iar Rusia, acolo dronele ucrainene au lovit orașul Saratov, unde au fost raportate pagube și persoane rănite. Cu alte cuvinte, diplomația încearcă să vorbească, dar rachetele par să aibă în continuare chef de conversație. Speranța rămâne ca discuțiile să producă rezultate reale și ca următoarele știri din regiune să fie despre negocieri, nu despre sirene și poate chiar despre pace. De ce nu? Asta ne dorim cel mai mult. Smile FM. Happy Music.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Hey! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Dragii mei, trecem la Germania, unde rezultatul alegerilor regionale din Sachsen-Anhalt a produs un adevărat cutremur politic. Partidul de extremă dreapta, AfD, a obținut o victorie importantă în scrutinul de duminică. Rezultatul este urmărit cu atenție în toată Europa, pentru că Germania rămâne cea mai mare economie a Uniunii Europene. Victoria pune presiune pe partidele tradiționale și alimentează discuțiile despre direcția în care se îndreaptă politica germană. Unii politicieni avertizează că rezultatul trebuie privit ca un semnal de alarmă. Alții spun că alegătorii transmit foarte clar că vor schimbări. Cert este că politica europeană devine tot mai interesantă și dacă ar exista un Netflix al politicii, probabil că Germania ar avea acum unul dintre cele mai urmărite seriale. În paralel, în Europa se discută intens despre migrație, securitate și economie. Iar aceste teme au devenit extrem de importante pentru alegători. Așa că vom urmări în perioada următoare dacă rezultatul din Sachsen-Anhalt rămâne un episod local sau devine un semnal pentru politica Germaniei la nivel național. Smile FM. Happy Music.

0: Ucraina, Germania, revenim și cu noutăți din Republica Moldova. Unul dintre temele, de fapt una dintre temele importante este parcursul european al țării și relația cu Uniunea Europeană. La Chișinău sunt în desfășurare discuții despre viitorul parcursului european al Republicii Moldova într-un context în care procesul de aderare avansează, dar vine și cu multe reforme de făcut. În paralel, situația din regiunea transnistriană rămâne atent urmărită. Potrivit informațiilor publicate de Mold Press, economia regiunii depinde în mare măsură de accesul la piața europeană, chiar dacă autoritățile de la Tiraspol își declară loialitate față de Rusia. Iar aici avem un paradox interesant. Poți să privești spre est cu discursul, dar să ai portofelul conectat la vest. În același timp, autoritățile de la Chișinău continuă contactele cu partenerii europeni și internaționali. Astăzi este important și faptul că președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu noul șef al misiunii OSCE în Moldova. Toate aceste discuții au loc într-un moment în care securitatea regională este una dintre principalele preocupări ale Europei. Pentru Moldova, integrarea europeană nu înseamnă doar politică externă, ci și economie, investiții, reguli noi și reforme interne. Așa că, pe scurt, Europa rămâne una dintre cele mai importante teme ale zilei, săptămânii, lunii și probabil a anului pentru Republica Moldova. Iar povestea este, s-ar părea,
1: I'm Dua Lipa, this is Illusion.
2: This is your station.
1: Smile.

0: Dragii mei, și pentru că tehnologia ne intră tot mai mult în viața de zi cu zi, avem și o informație importantă din lumea inteligenței artificiale. Compania franceză Mistral, una dintre marele speranțe europene în domeniul AI, a atras 3 miliarde de euro într-o nouă rundă de finanțare. În urma acestei investiții, compania ajunge la o evaluare de aproximativ 24 de miliarde de dolari. Este cea mai mare rundă de finanțare obținută de o companie privată de tehnologie din Europa. Printre investitori se află Samsung Electronics, PCQ Equity și un fond susținut de Uniunea Europeană. Banii vor fi folosiți pentru dezvoltarea modelelor de inteligență artificială și pentru cercetare. Mistral încearcă astfel să concureze cu giganții americani din domeniu într-o cursă în care se investesc sume care ne fac nouă salariile să pară bani de buzunar. Compania spune că are deja peste 125 de clienți care își pot personaliza și rola modelele AI pe propriile servere. Și mai interesant este că Mistral nu spune, cel puțin deocamdată, că se grăbește spre bursă. Europa încearcă astfel să-și construiască propriul campion în inteligența artificială, ca să nu depindă exclusiv de tehnologia americană sau chineză. Așadar, dacă vi se pare că inteligența artificială evoluează rapid, să știți că nu vi se pare. Ritmul este foarte, foarte rapid.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6. Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060 392 692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
4: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
6: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Politica fiscală pentru anul viitor ar putea aduce taxe mai mari, dar și o indexare mai generoasă a pensiilor. Deputatul PAS, Marcel Spătari, spune că dacă inflația generală va fi mai mare decât scumpirile produselor de bază, pensiile ar putea crește într-un ritm mai rapid decât costul vieții pentru pensionari. Deputatul Alternativa Ion Chicu avertizează însă că oamenii, în special cei vulnerabili, vor resimți oricum efectele noilor măsuri. Președintele Comisiei Economiei din Parlament a precizat că pensiile sunt indexate anual în aprilie în funcție de rata inflației. Separat, potrivit lui Spătari, pensionarii pot beneficia și de o majorare legată de creșterea economică. Cu cât economia crește mai mult, cu atât poate fi mai mare și suplimentul acordat la pensii. Deputatul Ion Chicu are însă o altă opinie. Acesta susține că taxele

0: inclusiv cele aplicate consumului, vor fi suportate în final de populație și pune sub semnul întrebării scenariul potrivit căruia produsele de bază s-ar putea scumpi mai puțin decât media. Potrivit lui Chicu, principala presiune asupra populației ar putea veni în această iarnă din creșterea prețurilor la resursele energetice. Amintim că politica fiscală și vamală pentru anul 2027 a fost votată în prima lectură de Parlament. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și aduce schimbări la mai multe taxe și impozite. Printre principalele schimbări se numără majorarea scutirii personale de la 29.700 la 40.020 de lei și creșterea impozitului pentru gospodăriile țărănești de la 7% la 12%. Pentru unele companii, facilitatea privind profitul nedistribuit va fi prelungită până în 2029. Cetățenii din localitățile în care primăriile vor fi comasate nu vor fi nevoiți să se deplaseze 10 de kilometri pentru a beneficia de servicii publice, iar fostele sedii ale primăriilor vor putea găzdui centre unificate de prestare a serviciilor. Declarația a fost făcută de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Potrivit acestuia, în localitățile în care nu va mai exista o primărie, va fi desemnat un reprezentant al primarului sau al satului, care va administra centrul unificat și va avea echipamentul și instrumentele necesare pentru prestarea serviciilor. Acesta va putea îndeplini și alte sarcini care țin de administrația locală de bază. Oficialul a precizat că asemenea centre există deja în unele localități, însă eficiența lor diferă inclusiv din cauza lipsei unei persoane dedicate. Guvernul consideră că reforma va permite o organizare mai clară și asigurarea resurselor necesare pentru funcționarea acestora. Necesitatea reformei este argumentată de guvern și prin situația financiară și demografică a primăriilor mici. În ultimii 10 ani, numărul locuitorilor din localitățile mici a scăzut în medie cu 32%. În primăriile în care se află în prezent în proces de amalgamare normativă, veniturile proprii reprezintă circa 9% din totalul veniturilor. Iar aproximativ 22% din venituri sunt cheltuieli pentru administrația locală. În anul 2025, aceste primării au colectat în medie 643 de lei per locuitor din venituri proprii și au cheltuit 1666 de lei per locuitor pentru administrația locală, potrivit datelor prezentate de oficial. În ceea ce privește nivelul 2 al administrației publice, guvernul analizează o structură cu mai puține entități, dar cu o scară teritorială mai mare, astfel încât acestea să poată coordona servicii și proiecte care depășesc capacitatea unei singure primării, precum vizionarea cu apă și canalizare, salubrizarea, turismul sau proiectele de dezvoltare regională. În cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a avut loc o ședință de lucru cu ofițerul de legătură al Poliției Federale Germane. Ședința a fost prezidată de Eugen Levco, șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În cadrul întrevederii au fost discutate proiectele aflate în implementare cu sprijinul părții germane, stadiul acestora, principalele acțiuni planificate pentru perioada următoare, precum și necesitățile Poliției de Frontieră pentru dezvoltarea capacităților operaționale. Totodată au fost abordate prioritățile de cooperare și principalele direcții de dezvoltare în contextul necesităților actuale ale Poliției de Frontieră și al obiectivelor de modernizare instituțională. Conducerea Poliției de Frontieră a apreciat sprijinul constant oferit de partea germană și deschiderea pentru consolidarea cooperării bilaterale. Consolidarea cooperării pentru promovarea egalității de gen, creșterea participării femeilor la procesele decizionale și prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor au fost principalele subiecte discutate de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Corina Călugăru, și reprezentanta în UMN în Republica Moldova, Dominica Stojanovska. Oficialii au discutat de asemenea despre abilitatea economică a femeilor și rolul educației în asigurarea prezentului și viitorului fiecărei femei și fete, precum și în construirea unei societăți inclusive și reziliente. Corina Călugăru a apreciat sprijinul acordat de anul UMN Republicii Moldova și a evidențiat oportunitățile de consolidare a cooperării în contextul elaborării noului cadru de cooperare Republica Moldova-UNU. Un alt subiect abordat a fost implicarea activă a Republicii Moldova în Comisia UNU pentru Statutul Femeii, în calitate de membru pentru mandatul 2027-2031. Potrivit părților, această calitate oferă țării o oportunitate de a contribui la promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor pe agenda multilaterală. Urmează datele meteo. Vremea se va menține caldă pentru această perioadă, cu cer variabil și în general fără precipitații. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade, potrivit prognozei meteorologice. Noaptea temperaturile vor coborî până la 13-18 grade, iar ziua vor oscila între 26 și 31 de grade. Vântul va sufla slab pe parcursul nopții, iar ziua va fi slab până la moderat din sud-est.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
4: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre niște călători misterioși ai sistemului solar, asteroizii. De unde vin și cum s-au format? Povestea lor începe în urmă cu aproximativ 4,6 miliarde de ani, atunci când s-a format sistemul solar. În jurul Soarelui Tânăr exista un disc uriaș de gaze, praf și fragmente de rocă. Sub acțiunea gravitației, o mare parte din această materie s-a adunat treptat și a format planetele. Dar nu toate fragmentele au ajuns să facă parte dintr-o planetă. Multe au rămas în spațiu, iar astăzi le numim asteroizi. Cu alte cuvinte, o parte dintre ei sunt adevărate fosile cosmice, rămășițe ale materialului din care s-au construit planetele. Cei mai mulți asteroizi cunoscuți se află în centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter. Gravitația uriașă a lui Jupiter a influențat puternic această regiune și a împiedicat materialul de acolo să se unească într-o planetă. Asteroizii pot avea dimensiuni foarte diferite, de la bolovan de câțiva metri până la corpuri cu diametre de sute de kilometri, iar forma lor este adesea neregulată, pentru că mulți sunt prea mici pentru ca propria gravitație să-i transforme în sfere. Uneori, în urma ciocnirilor, fragmentele își schimbă orbita și pot ajunge în apropierea Pământului. Tocmai de aceea astronomii urmăresc cu atenție așa numiții asteroizi din apropierea Pământului. Așadar, asteroizii nu sunt doar niște pietre care rătăcesc prin spațiu, sunt fragmente rămase din copilăria sistemului solar, adevărate capsule ale timpului care păstrează povestea formării lumii noastre. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu o nouă poveste scrisă printre stele.

La treia de ritmul zilei vorbim despre noi, despre modul nostru de viață și cum să facem să trăim mai mult. Mâncarea și somnul, legătura la care nu ne gândim. Știți voi oare că ceea ce mâncăm astăzi poate avea legătură cu felul în care dormim în această noapte? Cercetările recente se uită tot mai atent la relația dintre alimentație, ceasul biologic și somn. Un studiu publicat în 2026 a găsit asocieri între o alimentație mai variată și o calitate mai bună a somnului. Iar aici apare partea interesantă. Nu este vorba despre un singur aliment minune, ci despre diversitatea din farfurie. Fructe, legume, cereale integrale, leguminoase, pește și grăsimi sănătoase apar frecvent în modelele alimentare asociate cu o stare de sănătate mai bună. Unele cercetări recente leagă inclusiv dieta de comunicare dintre intestin și creier, ceea ce ne arată că digestia și somnul nu sunt chiar două lumi separate. Pe de altă parte, mesele foarte grele sau consumul excesiv de alimente ultraprocesate, alcool și cofeină pot da somnului de calitate o lovitură serioasă. Cu alte cuvinte, dacă la ora 11 seara mănânci ceva foarte greu și apoi te întrebi de ce nu adormi, poate că organismul nu are chef de somn, are ședință de urgență la stomac. Așa că un experiment simplu ar fi ca să fii atent nu doar ce mănânci, ci și când mănânci. Pentru că un somn bun nu începe neapărat atunci când pui capul pe pernă. Uneori începe chiar la

0: iată, la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5. Florăria Elvira.
3: Frumusețe fără limite. Un eveniment despre curaj, emoție și incluziune socială, organizat de Fundația M-Charity. O seară în care oamenii extraordinari urcă pe scenă și demonstrează că frumusețea nu are limite. Te așteptăm pe 19 septembrie la ora 17 la Radisson Blu Leogrand Chișinău. Bilete pe iticket.md. Partener media Smile FM.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, vorbim în continuare despre mușchi, economie secretă a longevității. Haideți să dezvoltăm. Când vorbim despre a îmbătrâni sănătos, ne gândim de obicei la vitamine, analize și poate la o dietă sofisticată. Dar cercetările și specialiștii în longevitate pun tot mai mult accent pe ceva mult mai simplu: masa musculară. Mușchii nu sunt doar pentru cei care vor să arate bine în oglindă. Ei ne ajută să ne mișcăm, să ne menținem independența și să facem față mai bine procesului de îmbătrânire. De aceea, menținerea forței musculare devine una dintre piesele importante ale unui stil de viață sănătos. Și nu, asta nu înseamnă că trebuie să ne mutăm cu totul în sala de fitness. Mersul, urcatul scărilor și exercițiile de forță adaptate vârstei și condiției fizice pot face parte din această strategie. Organizația Mondială a Sănătății recomandă adulților activitate fizică regulată și includerea exercițiilor pentru musculatură și oase. Iar partea simpatică este că mușchiul nu știe dacă ai abonament la sală sau dacă ai făcut genoflexiuni în sufragerie. El știe doar că l-ai pus la treabă. Așa că poate cea mai bună investiție pentru viitor nu este încă o cremă anti-age, ci să avem grijă ca organismul nostru să rămână puternic și funcțional. Pentru că adevărata performanță la 70 sau 80 de ani poate fi ceva foarte simplu: să poți urca scările fără să negociezi cu ele.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Am revenit să vorbim despre microbiom și îmi dau întrebarea, oare putem îmbătrâni și mai inteligent? Ceva o să vă zic care sună aproape ca science fiction, dar este un domeniu real de cercetare, microbiomul intestinal și îmbătrânire. Oamenii de știință studiază tot mai intens dacă bacteriile din intestin pot avea legătură cu felul în care îmbătrânim. Nu vorbim despre o pastilă magică și nici despre o promisiune că vom trăi 150 de ani. Ideea este mult mai interesantă. Microbiomul pare să fie influențat de alimentație, somn, stres și activitate fizică, iar la rândul său poate influența metabolismul și sistemul imunitar. Cercetătorii încearcă acum să înțeleagă dacă menținerea unui microbiom divers și funcțional ar putea contribui la un proces de îmbătrânire mai sănătos. Și aici apare un lucru important. Nu există încă o bacterie a tinereții pe care să o cumpere de la farmacie. Așa că dacă cineva vă promite că are secretul longevității într-un borcanel, țineți portofeliul aproape. În schimb, lucrurile plictisitor de normale, o alimentație variată, fibre, mișcare, somn bun și mai puțin stres rămân foarte interesante pentru cercetători. Practic, intestinul nostru pare să fie mai mult decât un simplu sistem de procesare a mâncării. Este un ecosistem întreg, iar oamenii de știință încearcă să afle cât de mult poate influența sănătatea pe termen lung. Așa că poate atunci când spunem ai grijă de tine din interior, ar trebui să fim ceva mai literal decât...
1: Morning FM, Happy Music.

0: Și uite așa, dragii mei, ajungem la finalul ediției Ritmul Zilei. Am început dimineața împreună și sper că v-am oferit nu doar informații interesante, ci și puțină energie bună pentru ziua care abia începe. Am vorbit despre sănătate, despre lucruri pe care poate nu le știați, am trecut prin știri și, bineînțeles, am lăsat și horoscopul să ne spună ce au mai pregătit astrele. Acum e timpul să vă vedeți de treabă, serviciu, școală, cumpărături, telefoane, întâlniri sau, dacă sunteți norocoși, încă o cafea în liniște. Țineți minte însă un lucru simplu, aveți grijă de voi pentru că sănătatea nu are buton de restart. Vă doresc o zi liniștită cu oameni buni în jur, cu vești frumoase și cu cât mai puține motive să spuneți of, iar e luni sau iar e vineri, pentru că da, azi e vineri. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, sunt Elena, vă îmbrățișez, vă pup, vă doresc toate bune!
1: Smile FM, Happy Music!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Ai absolut.

0: și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Vești bune pentru șoferii din nordul țării. Podul peste Răut și pasajul feroviar de pe centrul Bâlțului au fost redeschise circulației. Cele două obiective au fost reabilitate, iar traficul pe acest tronson a fost reluat. Redeschiderea lor restabilește o conexiune rutieră importantă și oferă condiții mai sigure pentru șoferi. La podul peste Răut, care are o lungime de aproape 43 de metri, a fost refăcut sistemul rutier, amenajat drenajul pentru apele pluviale și reconstruită legătura cu drumul existent pe o porțiune de 100 de metri. Și pasajul peste calea ferată a trecut prin lucrări de reabilitare. Au fost montate grinzi noi, refăcut carosabilul și instalat iluminatul statal exterior. Autoritățile spun că reabilitarea celor două obiective va contribui la fluidizarea circulației și la creșterea siguranței pentru șoferii care tranzitează municipiul Bălți. Lucrările sunt finanțate din fondul rutier și au costat în total peste 70 de milioane de lei. O femeie a fost lovită de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată de pe sectorul Strășeni-Călăraș. Incidentul s-a produs în jurul orei 20:40, informează calea ferată din Moldova. Potrivit CFM, femeia a fost lovită de trenul numărul 353 care circula pe ruta Chișinău-Kiev. Accidentul a avut loc la kilometrul 1586, pichetul 1. La fața locului au fost solicitate echipele medicale de urgență și poliția. Circumstanțele în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite de autoritățile competente. Doi tineri de 19 și 24 de ani din municipiul Chișinău sunt suspectați de implicare în activitatea de curierat al drogurilor. Aceștia au fost de conspirație în urma unor acțiuni desfășurate de angajații Inspectoratului de Poliție Centru. Potrivit poliției, cei doi concubini au fost reținuți în flagrant în timp ce ar fi plasat droguri în ascunzișuri. În urma măsurilor întreprinse, oamenii legii au ridicat mai multe pachetele în care erau camuflate substanțe narcotice de origine vegetală. Unele dintre acestea au fost găsite asupra unuia dintre suspecți, iar altele în locații indicate în telefoanele celor doi. În timpul pergezițiilor efectuate la domiciliul acestora, polițiștii au depistat cântare de precizie, pachetele de tip Ziploc și alte obiecte considerate relevante pentru cauză penală. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani. În cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a avut loc o ședință de lucru cu ofițerul de legătură al Poliției Federale Germane. Ședința a fost prezidată de Eugen Levco, șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În cadrul întrevederii au fost discutate proiectele aflate în implementare cu sprijinul părții germane, stadiul acestora, principalele acțiuni planificate pentru perioada următoare, precum și necesitățile Poliției de Frontieră pentru dezvoltarea capacităților operaționale. Totodată au fost abordate prioritățile de cooperare și principalele direcții de dezvoltare în contextul necesităților actuale ale Poliției de Frontieră și al obiectivelor de modernizare instituțională. Conducerea Poliției de Frontieră a apreciat sprijinul constant oferit de partea germană și deschiderea pentru consolidarea cooperării bilaterale.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
5: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit la Minutul de Sănătate! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de zaharuri procesate. Zaharurile procesate pot duce la creșterea riscului de obezitate, diabet și boli cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de zaharuri adăugate și să optezi pentru alternative naturale, cum ar fi mierea sau siropul de arțar. Citește etichetele produselor pentru a identifica zaharurile ascunse și evita alimentele procesate bogate în zahăr. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare?
3: Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te!

0: și distractivă.
1: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
4: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Persoanele fizice care au datorii sau amenzi neachitate ar putea avea banii retrași direct din conturile bancare de către Serviciul Fiscal de Stat, fără ca dosarul să mai ajungă la executorul judecătoresc. Ministra Finanțelor, Victoria Belăuz, spune că autoritățile pregătesc un mecanism automatizat prin care statul să recupereze mai rapid restanțele. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni. Potrivit ministrei, fiscul deține deja informații despre conturile bancare ale persoanelor fizice. În prezent însă, pentru recuperarea unei datorii este nevoie de pregătirea și transmiterea documentelor către un executor judecătoresc, care inițiază procedura de executare și încasează banii. Prin modificările propuse, acest pas ar urma să fie eliminat. Astfel, dacă o persoană are o datorie ajunsă la executare și are bani în cont, Serviciul Fiscal de Stat va putea aplica direct măsurile de executare. Ministra precizează însă că banii nu vor fi retrași imediat după stabilirea unei amenzi sau a unei datorii. Persoana va avea mai întâi la dispoziție termenul legal pentru achitare benevolă. În cazul amenzilor, aceasta este de regulă de 30 de zile. Totodată, ministra dă asigurări că pensiile și indemnizațiile sociale nu vor putea fi urmărite pentru achitarea datoriilor, iar prevederile privind bunurile care nu pot fi supuse executării vor fi respectate. Creatorii de conținut și artiștii pornesc la drum prin Moldova. Timp de 20 de zile, echipa va ajunge în 10 raioane pentru a arăta concret cum se transformă investițiile europene în proiecte pentru comunități. În cadrul campaniei Unde-s banii vor fi descoperite proiecte finanțate de UE, iar oamenii care beneficiază direct de aceste investiții își vor spune poveștile. Campania va pune în prim plan cel puțin 50 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Creatorii de conținut și artiștii vor ajunge în fiecare raion pe baza unor indicii care îi vor ajuta să descopere proiectele și oamenii care beneficiază de ele. Prima destinație este Hâncești pe 14 septembrie, iar traseul se încheie pe 20 octombrie la Bălți. Echipa creatorilor de conținut este formată din 3 membri. Aceștia vor petrece câte 2 zile în fiecare regiune. Vor descoperi proiecte sprijinite de UE și vor discuta cu antreprenori, beneficiari și tineri despre impactul acestor investiții. Fiecare vizită se va încheia cu un eveniment public în cadrul căruia vor fi prezentate rezultatele proiectelor europene, urmat de un program artistic. Pe parcursul campaniei, traseul, proiectele vizate precum și poveștile oamenilor vor putea fi urmărite online. În perioada 2021-2025, Uniunea Europeană a alocat Republicii Moldova peste 1,2 miliarde de euro sub formă de granturi. Aceasta se mai adaugă planul de creștere pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro. Acesta fiind cel mai mare pachet de sprijin oferit până acum țării noastre de UE. Potrivit Ministerului Apărării, militarii moldoveni se antrenează alături de contingente din mai multe state participante în cadrul unor activități axate pe planificare și aplicarea procedurilor specifice exercițiilor internaționale. La Strong Griffin 2026 participă aproximativ 2500 de militari din Lituania, Statele Unite.

0: Unite, Țările de Jos, Franța, Ucraina, Republica Moldova și Portugalia. Exercițiul implică și circa 500 de unități de tehnică militară. Participarea contingentului moldovenesc are loc în conformitate cu planul de instruire al Armatei Naționale pentru anul curent. Republica Moldova urmează să extradeze în Republica India în premieră o persoană urmărită internațional pentru comiterea unor infracțiuni deosebite grave. Potrivit Procuraturii Generale, la 16 iulie a devenit definitivă hotărârea instanței prin care a fost admis demersul Ministerului Justiției privind extradarea unui cetățean indian. Bărbatul este urmărit de autoritățile din India în cadrul a 3 cauze penale aflate pe rol și este acuzat de infracțiuni precum omor, tentativă de omor, utilizarea ilegală a armelor de foc și trafic de droguri. Persoana a fost reținută la 24 februarie la un punct de trecere a frontierei Republicii Moldova, în baza unei notificări Interpol emise la solicitarea autorităților competente din India. Pe durata procedurii de extradare, Procuratura Generală a întreprins măsuri pentru asigurarea prezenței persoanei și prevenirea eschivării acesteia, inclusiv prin susținerea aplicării și menținerea arestului preventiv până la soluționarea definitivă a cazului. Urmează datele meteo. Vremea se va menține caldă pentru această perioadă, cu cer variabil și în general fără precipitații. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade, potrivit prognozei meteorologice. Noaptea temperaturile vor coborî până la 13-18 grade, iar ziua vor oscila între 26 și 31 de grade. Vântul va sufla slab pe parcursul nopții, iar ziua va fi slab până la moderat din sud-est.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Salutare tuturor, este ora 13, este vineri, iar starea de sărbătoare a început oficial pe Smile FM Moldova. La microfon sunt eu, Vlăduț, pregătit să pun punct săptămânii de muncă cu 4 ore pline de hituri bombastice, energie la maxim și cele mai faine curiozități. Lăsați grijile la birou, deschideți geamurile mașinii și hai să dăm startul weekendului împreună.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Hit Radio Station Smile FM.
1: Let's get ready to rumble.
0: Happy Music.
2: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Ți-e foame?
9: Yummy!
8: Pizza?
9: Yummy!
8: Nuggets?
9: Yummy!
8: Inele de ceapă?
9: Yummy!
8: Desert sau salată?
9: Yummy!
6: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
9: Yummy!
10: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
2: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060 392692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta.
11: Smile FM.
12: Frumusețe fără limite. Un eveniment despre curaj, emoție și incluziune socială, organizat de Fundația M Charity. O seară în care oamenii extraordinari urcă pe scenă și demonstrează că frumusețea nu are limite. Te așteptăm pe 19 septembrie la ora 17 la Radisson Blu Leogrand Chișinău. Bilete pe iticket.md, partener media Smile FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
13: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
14: Check this out.
13: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
15: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
16: Un zgomot de tobă electronică, un vers care îți sădește în minte imaginea unei apocalipse, Radioactive. Nu e doar o deschidere de album, e un semnal sonor. Ceva s-a schimbat.

0: care ascult Hit Stories de la idei la hituri. Piesa Radioactive a fost scrisă de membrii Imagine Dragons împreună cu producătorul Alex Da Kid și Josh Moser și lansată în 2012 pe EP-ul Continued Silence, apoi pe albumul Night Vision. Ritmul ei, o fuziune între rock alternativ, electronic și accente dubstep, aduce forță și solemnitate. Tocmai prin contrastul dintre beat-ul energic și versurile care parcă te provoacă să te trezești dintr-un somn de cenușă. Dan Reynolds, solistul trupei, a declarat într-un interviu că piesa a apărut dintr-o stare de schimbare interioară. Când lucrezi la ceva care simți că are potențial, vrei să creezi o atmosferă care să spună că, în ciuda tuturor, nu renunți. Versuri precum I'm walking up to ash and dust nu sunt doar imagini cinematice, ci expresia unei lupte personale cu frica, dar și cu dorința de a renaște. Trupa a dezmințit faptul că melodia a fost scrisă pentru vreun film în urma zvonurilor apărute.
1: Two of the biggest misconceptions are, one, it's not about radioactive dystopian futures, and two, I think I've also heard that it was written for Spider-Man. Sadly, both of these things are false. It was not written for Spider-Man, and it's not about a radioactive future, but I was being metaphorical. It's a song about depression, actually.
0: Pe partea de succes, Radioactive a devenit un sleeper hit. Nu a debutat sus, dar a urcat treptat, ajungând numărul 3 în Billboard Hot 100 și a dobărât recorduri de longevitate. A petrecut 87 de săptămâni în clasamentul Hot 100, unul dintre cele mai longevive single-uri rock din era digitală. A câștigat Grammy pentru Best Rock Performance și a fost nominalizată la Record of the Year. Radioactive rămâne o mărturie că muzica născută din vulnerabilitate și speranță poate ajunge să zguduie arene și să rămână în suflete mult timp după ce ecoul beat-ului s-a stins.

0: Piatra.
1: Ne auzim tare și clar pe recepția terestră, 94,2 în raionul Hâncești și 89,9 în raionul Leova. Iar dacă porniți la drum prin țară sau plănuiți să vă relaxați acasă, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc transmisia live direct pe telefon. Suntem setați pe frecvența weekendului, așa că rămâneți conectați!
2: Smile FM, Happy Music!

găurile negre emită sunete reale. În 2003, astronomii de la observatorul Chandra au descoperit că gaura neagră din centrul clusterului de galaxii Perseus trimite unde de presiune prin gazul fierbinte din jur. Convertite în note muzicale, aceste unde sonore corespund notei Sibel.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite

0: Este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Lucrările de reabilitare și extinderea sistemului centralizat de iricare Crocmaz-Căplani-Tudora au intrat într-o etapă avansată, iar infrastructura urmează să asigure accesul la apă pentru mii de hectare de teren agricol din raionul Ștefan Vodă. În prezent este construită stația de pompare care va capta apa direct din Râul Nistru și o va transporta către bazinul de acumulare. Apa va fi pompată printr-o conductă magistrală către bazinul de acumulare, care va avea o capacitate de circa 82.650 de metri cubi. Din bazin, apa va fi preluată de PNS 9, stație de pompare amplasată în localitatea Crocmaz. Aceasta va avea o capacitate proiectată de aproximativ 3.620 de metri cubi pe oră, urmând să distribuie apa către terenurile agricole din zonă. După finalizarea lucrărilor, sistemul va permite iricarea aproximativ 2.500 de hectare de teren agricol din localitățile Crocmaz, Căplani și Tudora. Infrastructura este concepută astfel încât să poate fi extinsă ulterior, ceea ce ar permite readucerea în circuitul irigabil a unei suprafețe agricole și mai mari. Reconstrucția sistemului face parte din proiectul Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în agricultură, finanțat de Banca Mondială și implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. Accesul la informațiile cadastrale ar putea fi extins pentru mai multe categorii de persoane și instituții în scopul desfășurării activității profesionale. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat în prima lectură. Documentul propune completarea legii cadastrului bunurilor imobile cu noi reguli privind accesul la informațiile despre bunurile imobile deținute de o persoană și condițiile în care acestea pot fi obținute. Astfel, custodele, administratorul masei succesorale și executorul testamentar vor putea solicita informații despre bunurile unei persoane decedate. De asemenea, avocații și avocații stagiari vor putea avea acces la aceste informații cu justificarea scopului și temeiului solicitării. Acces la informațiile cadastrale va avea și Ministerul Apărării pentru verificarea eligibilității persoanelor în vederea acordării locuințelor de serviciu. O altă modificare vizează reglementarea reparcelării terenurilor, inclusiv pentru dezvoltarea infrastructurii și extinderea localităților. Reparcelarea va putea fi realizată în baza documentației de urbanism și cu acordul scris al tuturor proprietarilor terenurilor implicate. Proiectul stabilește și modul de înregistrare a terenurilor rezultate în urma reparcelării. Cererea de înregistrare va putea fi depusă de oricare dintre proprietari, dar pentru toate terenurile implicate concomitent. Terenurile nou formate li se vor atribui numere cadastrale noi, iar numerele cadastrale ale terenurilor existente nu se vor modifica. Proiectul de lege va fi propus spre examinare în plenul Parlamentului și în lectura a doua. Doi tineri de 19 și 24 de ani din municipiul Chișinău sunt suspectați de implicare în activitatea de curierat al drogurilor. Aceștia au fost de conspirație în urma unor acțiuni desfășurate de angajații Inspectoratului de Poliție Centru. Potrivit poliției, cei doi concubini au fost reținuți în flagrant în timp ce ar fi plasat droguri în ascunzișuri. În urma măsurilor întreprinse, oamenii legii au ridicat mai multe pachetele în care erau camuflate substanțe narcotice de origine vegetală. Unele dintre acestea au fost găsite asupra unuia dintre suspecți, iar altele în locații indicate în telefoanele celor doi. În timpul perghezițiilor efectuate la domiciliul acestora, polițiștii au depistat cântare de precizie, pachetele de tip Ziploc și alte obiecte considerate relevante pentru cauză penală. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 7 la 15 ani. Cooperarea dintre Republica Moldova și România și sprijinul acordat de România pentru consolidarea procesului legislativ au fost principalele subiecte discutate la Parlament în cadrul vizitei de lucru a unei delegații a Senatului României. Senatorii români au avut o întrevedere cu președintele Parlamentului Igor Grosu, precum și o discuție comună cu membrii grupului parlamentar de prietenie cu România și ai Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități. Vicepreședinta Parlamentului Doina German a salutat vizita senatorilor români și a subliniat importanța experienței și deschiderii acestora pentru cooperarea dintre cele două două state. În cadrul întrevederilor au fost abordate subiecte de actualitate privind cooperarea dintre cele două state.

0: inclusiv dezvoltare relațiilor interparlamentare și sprijinul României pentru Republica Moldova în procesul legislativ. Vizita delegației Senatului României reconfirmă importanța dialogului parlamentar dintre Chișinău și București și a schimbului de experiență în domeniul legislativ.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Hai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in.
2: You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
3: Fie că numărați ultimele minute de muncă, fie că sunteți deja în drum spre cei dragi, sunteți pe unde ideală. Eu sunt Vlăduț și vă garantez o coloană sonoră ireproșabilă până la ora 17 pe Smile FM Moldova. Fără monotonie, doar hituri veritabile, zâmbete și stare de weekend garantată.
0: Smile FM, happy music.
4: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
5: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre niște călători misterioși ai sistemului solar, asteroizii. De unde vin și cum s-au format? Povestea lor începe în urmă cu aproximativ 4,6 miliarde de ani, atunci când s-a format sistemul solar. În jurul Soarelui Tânăr exista un disc uriaș de gaze, praf și fragmente de rocă. Sub acțiunea gravitației, o mare parte din această materie s-a adunat treptat și a format planetele. Dar nu toate fragmentele au ajuns să facă parte dintr-o planetă. Multe au rămas în spațiu, iar astăzi le numim asteroizi. Cu alte cuvinte, o parte dintre ei sunt adevărate fosile cosmice, rămășițe ale materialului din care s-au construit planetele. Cei mai mulți asteroizi cunoscuți se află în centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter. Gravitația uriașă a lui Jupiter a influențat puternic această regiune și a împiedicat materialul de acolo să se unească într-o planetă. Asteroizii pot avea dimensiuni foarte diferite, de la bolovan de câțiva metri până la corpuri cu diametre de sute de kilometri, iar forma lor este adesea neregulată, pentru că mulți sunt prea mici pentru ca propria gravitație să-i transforme în sfere. Uneori, în urma ciocnirilor, fragmentele își schimbă orbita și pot ajunge în apropierea Pământului. Tocmai de aceea astronomii urmăresc cu atenție așa numiții asteroizi din apropierea Pământului. Așadar, asteroizii nu sunt doar niște pietre care rătăcesc prin spațiu, sunt fragmente rămase din copilăria sistemului solar, adevărate capsule ale timpului care păstrează povestea formării lumii noastre. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu o nouă poveste scrisă printre stele.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super ofertă este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43-646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un clic distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: nu schimbați frecvența pentru că radioul vostru preferat își turează motoarele pentru weekend. Facem o scurtă pauză de microfon, iar când mă întorc, vă dezvălui un truc din psihologie. Cum ne poate schimba culoarea luminii percepția asupra timpului.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ți s-a întâmplat vreodată să simți că într-un anumit loc timpul zboară, iar în altul parcursul minutilor devine extrem de lent? În psihologie, studiile arată că percepția noastră asupra timpului depinde direct de lumina și culorile din mediu. Sub lumina caldă, roșiatică sau galbenă, creierul nostru percepe că timpul trece mai repede și suntem mai relaxați. În schimb, sub lumină rece, albastră sau neon, atenția crește, dar în minutele par să curgă mult mai greu. La Smile FM noi colorăm fiecare minut pe ritmuri perfecte.
1: Smile FM, Happy Music.

0: FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3. Și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
3: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
7: Hey, this is Dimitri Vegas of Like Mike and you're listening to our new track Mexico.
8: She stole my heart, Mexico. Oh, oh, oh, oh, oh.
7: Together with Neo and Dana Paola on your favorite station.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Politica fiscală pentru anul viitor ar putea aduce taxe mai mari, dar și o indexare mai generoasă a pensiilor. Deputatul PAS, Marcel Spătari, spune că dacă inflația generală va fi mai mare decât scumpirile produselor de bază, pensiile ar putea crește într-un ritm mai rapid decât costul vieții pentru pensionari. Deputatul Alternativa Ion Chicu avertizează însă că oamenii, în special cei vulnerabili, vor resimți oricum efectele noilor măsuri. Președintele Comisiei Economiei din Parlament a precizat că pensiile sunt indexate anual în aprilie în funcție de rata inflației. Separat, potrivit lui Spătari, pensionarii pot beneficia și de o majorare legată de creșterea economică. Cu cât economia crește mai mult, cu atât poate fi mai mare și suplimentul acordat la pensii. Deputatul Ion Chicu are însă o altă opinie. Acesta susține că taxele, inclusiv cele aplicate consumului, vor fi suportate în final de populație și pune sub semnul întrebării scenariul potrivit căruia produsele de bază s-ar putea scumpi mai puțin decât media. Potrivit lui Chicu, principala presiune asupra populației ar putea veni în această iarnă din creșterea prețurilor la resursele energetice. Amintim că politica fiscală și vamală pentru anul 2027 a fost votată în prima lectură de Parlament. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și aduce schimbări la mai multe taxe și impozite. Printre principalele schimbări se numără majorarea scutirii personale de la 29.700 la 40.020 de lei și creșterea impozitului pentru gospodăriile țărănești de la 7% la 12%. Pentru unele companii, facilitatea privind profitul nedistribuit va fi prelungită până în 2029. Cetățenii din localitățile în care primăriile vor fi comasate nu vor fi nevoiți să se deplaseze 10 de kilometri pentru a beneficia de servicii publice, iar fostele sedii ale primăriilor vor putea găzdui centre unificate de prestare a serviciilor. Declarația a fost făcută de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Potrivit acestuia, în localitățile în care nu va mai exista o primărie, va fi desemnat reprezentant al primarului sau al satului, care va administra centrul unificat și va avea echipamentul și instrumentele necesare pentru prestarea serviciilor. Acesta va putea îndeplini și alte sarcini care țin de administrația locală de bază. Oficialul a precizat că asemenea centre există deja în unele localități, însă eficiența lor diferă inclusiv din cauza lipsei unei persoane dedicate. Guvernul consideră că reforma va permite o organizare mai clară și asigurarea resurselor necesare pentru funcționarea acestora. Necesitatea reformei este argumentată de guvern și prin situația financiară și demografică a primăriilor mici. În ultimii 10 ani, numărul locuitorilor din localitățile mici a scăzut în medie cu 32%. În primăriile în care se află în prezent în proces de amalgamare normativă, veniturile proprii reprezintă circa 9% din totalul veniturilor. Iar aproximativ 22% din venituri sunt cheltuieli pentru administrația locală. În anul 2025, aceste primării au colectat în medie 643 de lei per locuitor din venituri proprii și au cheltuit 1666 de lei per locuitor pentru administrația locală, potrivit datelor prezentate de oficial. În ceea ce privește nivelul 2 al administrației publice, guvernul analizează o structură cu mai puține entități, dar cu o scară teritorială mai mare, astfel încât acestea să poată coordona servicii și proiecte care depășesc capacitatea unei singure primării, precum vizionarea cu apă și canalizare, salubrizarea, turismul sau proiectele de dezvoltare regională. În cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a avut loc o ședință de lucru cu ofițerul de legătură al Poliției Federale Germane. Ședința a fost prezidată de Eugen Levco, șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În cadrul întrevederii au fost discutate proiectele aflate în implementare cu sprijinul părții germane, stadiul acestora, principalele acțiuni planificate pentru perioada următoare, precum și necesitățile Poliției de Frontieră pentru dezvoltarea capacităților operaționale. Totodată au fost abordate prioritățile de cooperare și principalele direcții de dezvoltare în contextul necesităților actuale ale Poliției de Frontieră și al obiectivelor de modernizare instituțională. Conducerea Poliției de Frontieră a apreciat sprijinul constant oferit de partea germană și deschiderea pentru consolidarea cooperării bilaterale. Consolidarea cooperării pentru promovarea egalității de gen, creșterea participării femeilor la procesele decizionale și prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor au fost principalele subiecte discutate de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Corina Călugăru, și reprezentanta în UMN în Republica Moldova, Dominica Stojanoska. Oficialii au discutat de asemenea despre abilitarea economică a femeilor și rolul educației în asigurarea prezentului și viitorului fiecărei femei și fete, precum și în construirea unei societăți inclusive și reziliente. Corina Călugăru a apreciat sprijinul

0: acordat de Anul Woman Republicii Moldova și a evidențiat oportunitățile de consolidare a cooperării în contextul elaborării noului cadru de cooperare Republica Moldova 1. Un alt subiect abordat a fost implicarea activă a Republicii Moldova în Comisia 1 pentru Statutul Femeii, în calitate de membru pentru mandatul 2027-2031. Potrivit părților, această calitate oferă țării o oportunitate de a contribui la promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor pe agenda multilaterală. Urmează datele meteo. Vremea se va menține caldă pentru această perioadă, cu cer variabil și în general fără precipitații. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade, potrivit prognozei meteorologice. Noaptea temperaturile vor coborî până la 13-18 grade, iar ziua vor oscila între 26 și 31 de grade. Vântul va sufla slab pe parcursul nopții, iar ziua va fi slab până la moderat din sud-est.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Îți spun acum adio.
4: Am ales, am ales.

0: Smile FM Moldova este radioul care vă dă startul la distracție oriunde vă aflați. Ne prindeți pe antenă clasică în Hâncești pe 94,2 și în Leova pe 89,9. Iar prin aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md ne veți avea alături la orice petrecere sau drumeție. Porniți muzica și bucurați-vă de zi!
1: Smile FM, happy music! Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit la Minutul de Sănătate. Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de zaharuri procesate. Zaharurile procesate pot duce la creșterea riscului de obezitate, diabet și boli cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de zaharuri adăugate și să optezi pentru alternative naturale, cum ar fi mierea sau siropul de arțar. Citește etichetele produselor pentru a identifica zaharurile ascunse și evita alimentele procesate bogate în zahăr. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta. Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Frumusețe fără limite. Un eveniment despre curaj, emoție și incluziune socială, organizat de Fundația M-Charity. O seară în care oamenii extraordinari urcă pe scenă și demonstrează că frumusețea nu are limite. Te așteptăm pe 19 septembrie la ora 17 la Radisson Blu Leogrand Chișinău. Bilete pe iticket.md. Partener media Smile FM.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
8: Now check this out.
5: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Știați că jucăriile pe care le numim azi bumeranguri nu au fost concepute inițial pentru a se întoarce la cel care le aruncă? Primele bumeranguri din istorie, create acum mai bine de 20.000 de ani de triburile aborigine, erau de fapt bețe grele din lemn masiv numite bâte de aruncare. Ele erau sculptate special pentru a zbura drept, pe o distanță uriașă și cu o viteză mare, direct spre prada de la vânătoare. Varianta care se întoarce a fost descoperită accidental ulterior și era folosită doar ca jucărie sau pentru a speria păsările din copaci. La Smile FM noi vă lăsăm doar piese care se întorc mereu pe playlistul tău perfect.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: Știați că prietenii noștri patru pezi au un sistem de identificare absolut unic, la fel ca amprentele noastre digitale. Liniile și ciparul de pe nasul unui câine sunt complet unice pentru fiecare individ în parte. Nu există doi câini pe pământ cu aceeași amprentă nazală, iar în unele țări acest detaliu este folosit oficial de cluburile canine pentru înregistrarea și identificarea cățeilor în loc de microchip. O marcă de neconfundat a naturii. La Smile FM noi lăsăm doar amprente de voie bună pe piesa ce urmează.
0: Smile FM. Happy Music.

0: deșteptă la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

0: luni până vineri de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Vești bune pentru șoferii din nordul țării. Podul peste Răut și pasajul feroviar de pe centrul Bâlțului au fost redeschise circulației. Cele două obiective au fost reabilitate, iar traficul pe acest tronson a fost reluat. Redeschiderea lor restabilește o conexiune rutieră importantă și oferă condiții mai sigure pentru șoferi. La podul peste Răut, care are o lungime de aproape 43 de metri, a fost refăcut sistemul rutier, amenajat drenajul pentru apele pluviale și reconstruită legătura cu drumul existent pe o porțiune de 100 de metri. Și pasajul peste calea ferată a trecut prin lucrări de reabilitare. Au fost montate grinzi noi, refăcut carosabilul și instalat iluminatul statal exterior. Autoritățile spun că reabilitarea celor două obiective va contribui la fluidizarea circulației și la creșterea siguranței pentru șoferii care tranzitează municipiul Bălți. Lucrările sunt finanțate din fondul rutier și au costat în total peste 70 de milioane de lei. O femeie a fost lovită de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată de pe sectorul Strășeni-Călăraș. Incidentul s-a produs în jurul orei 20:40, informează calea ferată din Moldova. Potrivit CFM, femeia a fost lovită de trenul numărul 353 care circula pe ruta Chișinău-Kiev. Accidentul a avut loc la kilometrul 1586, pichetul 1. La fața locului au fost solicitate echipele medicale de urgență și poliția. Circumstanțele în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite de autoritățile competente. Doi tineri de 19 și 24 de ani din municipiul Chișinău sunt suspectați de implicare în activitatea de curierat al drogurilor. Aceștia au fost de conspirație în urma unor acțiuni desfășurate de angajații Inspectoratului de Poliție Centru. Potrivit poliției, cei doi concubini au fost reținuți în flagrant în timp ce ar fi plasat droguri în ascunzișuri. În urma măsurilor întreprinse, oamenii legii au ridicat mai multe pachetele în care erau camuflate substanțe narcotice de origine vegetală. Unele dintre acestea au fost găsite asupra unuia dintre suspecți, iar altele în locații indicate în telefoanele celor doi. În timpul perghezițiilor efectuate la domiciliul acestora, polițiștii au depistat cântare de precizie, pachetele de tip Ziploc și alte obiecte considerate relevante pentru cauză penală. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani. În cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a avut loc o ședință de lucru cu ofițerul de legătură al Poliției Federale Germane. Ședința a fost prezidată de Eugen Levco, șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În cadrul întrevederii au fost discutate proiectele aflate în implementare cu sprijinul părții germane, stadiul acestora, principalele acțiuni planificate pentru perioada următoare, precum și necesitățile Poliției de Frontieră pentru dezvoltarea capacităților operaționale. Totodată au fost abordate prioritățile de cooperare și principalele direcții de dezvoltare în contextul necesităților actuale ale Poliției de Frontieră și al obiectivelor de modernizare instituțională. Conducerea Poliției de Frontieră a apreciat sprijinul constant oferit de partea germană și deschiderea pentru consolidarea cooperării bilaterale.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM, hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Un zgomot de tubă electronică, un vers care îți sădește în minte imaginea unei apocalipse, Radioactive. Nu e doar o deschidere de album, e un semnal sonor. Ceva s-a schimbat.

Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa Radioactive a fost scrisă de membrii Imagine Dragons împreună cu producătorul Alex Da Kid și Josh Moser și lansată în 2012 pe EP-ul Continued Silence, apoi pe albumul Night Vision.

0: Ritmul ei, o fuziune între rock alternativ, electronic și accente dubstep, aduce forță și solemnitate. Tocmai prin contrastul dintre beat-ul energic și versurile care parcă te provoacă să te trezești dintr-un somn de cenușă. Dan Reynolds, solistul trupei, a declarat într-un interviu că piesa a apărut dintr-o stare de schimbare interioară. Când lucrezi la ceva care simți că are potențial, vrei să creezi o atmosferă care să spună că, în ciuda tuturor, nu renunți. Versuri precum I'm walking up to ash and dust nu sunt doar imagini cinematice, ci expresia unei lupte personale cu frica, dar și cu dorința de a renaște. Trupa a dezmințit faptul că melodia a fost scrisă pentru vreun film în urma zvonurilor apărute.
1: Two of the biggest misconceptions are, one, it's not about radioactive dystopian futures, and two, I think I've also heard that it was written for Spider-Man. Sadly, both of these things are false. It was not written for Spider-Man, and it's not about a radioactive future, but I was being metaphorical. It's a song about depression, actually.
0: Pe partea de succes, Radioactive a devenit un sleeper hit. Nu a debutat sus, dar a urcat treptat, ajungând numărul 3 în Billboard Hot 100 și a dobărât recorduri de longevitate. A petrecut 87 de săptămâni în clasamentul Hot 100, unul dintre cele mai longevive single-uri rock din era digitală. A câștigat Grammy pentru Best Rock Performance și a fost nominalizată la Record of the Year. Radioactive rămâne o mărturie că muzica născută din vulnerabilitate și speranță poate ajunge să zguduie arene și să rămână în suflete mult timp după ce ecoul beat-ului s-a stins.

0: Noastre din această zi de vineri și e momentul să redenumim calendarul. Am o întrebare super distractivă pentru voi pe rețele. Dacă ați avea ocazia să redenumiți oficial ziua de vineri, ce nume i-ați da să descrie perfect starea de spirit din această zi? Ziua eliberării, pre-weekend sau ziua zâmbetelor? Scrieți-mi ideea voastră direct pe pagina de Facebook sau pe contul de Instagram. Numele nostru e Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în direct și vă mulțumesc pentru răspunsurile geniale venite pe Facebook și pe Instagram. Haideți să vedem ce denumiri au propus ascultătorii. Primul mesaj este de la Dorin. Vlăduț, eu i-aș spune ziua închide laptopul, pentru că după ora 12 toată lumea se gândește doar la grătar și relaxare. Dorin, ai ales un nume corect și sincer. Următorul mesaj vine de la Ana. Eu aș redenumi vinerea ziua de încălzire, pentru că e ziua în care ne pregătim pentru weekend. Ana, o descriere destul de interesantă. Iar ultimul mesaj este de la Mihai. Vlăduț, eu i-aș spune ziua fără stres. De vineri de la prânz ar trebui să fie interzis prin lege să te mai enervezi pe cineva. Mihai, eu sunt de acord cu propunerea ta. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru atâta voie bună. Rămânem conectați pentru că urmează un super hit ce vă va ridica dispoziția.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Dragilor, ultima noastră întâlnire în direct din această săptămână se oprește aici, dar distracția abia începe pe frecvenția. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să petreceți după amiaza de vineri alături de mine pe Smile FM Moldova. Eu mă retrag din studio pentru weekend, însă radioul vostru preferat nu ia pauză niciodată. Aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md rămân deschise non-stop pentru voi cu cel mai bun playlist de petrecere. Sunt Vlăduț, vă doresc un weekend fabulos, plin de zâmbete și odihnă și abia aștept să ne reauzim luni exact la ora 13 fix. Un weekend minunat tuturor!
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. Atenție hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 6.
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06846-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
5: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30/1.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Persoanele fizice care au datorii sau amenzi neachitate ar putea avea banii retrași direct din conturile bancare de către Serviciul Fiscal de Stat, fără ca dosarul să mai ajungă la executorul judecătoresc. Ministra Finanțelor, Victoria Bălăuz, spune că autoritățile pregătesc un mecanism automatizat prin care statul să recupereze mai rapid restanțele. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni. Potrivit ministrei, fiscul deține deja informații despre conturile bancare ale persoanelor fizice. În prezent însă, pentru recuperarea unei datorii este nevoie de pregătirea și transmiterea documentelor către un executor judecătoresc, care inițiază procedura de executare și încasează banii. Prin modificările propuse, acest pas ar urma să fie eliminat. Astfel, dacă o persoană are o datorie ajunsă la executare și are bani în cont, Serviciul Fiscal de Stat va putea aplica direct măsurile de executare. Ministra precizează însă că banii nu vor fi retrași imediat după stabilirea unei amenzi sau a unei datorii. Persoana va avea mai întâi la dispoziție termenul legal pentru achitare benevolă. În cazul amenzilor, aceasta este de regulă de 30 de zile. Totodată, ministra dă asigurări că pensiile și indemnizațiile sociale nu vor putea fi urmărite pentru achitarea datoriilor, iar prevederile privind bunurile care nu pot fi supuse executării vor fi respectate. Creatorii de conținut și artiștii pornesc la drum prin Moldova. Timp de 20 de zile, echipa va ajunge în 10 raioane pentru a arăta concret cum se transformă investițiile europene în proiecte pentru comunități. În cadrul campaniei Unde-s banii vor fi descoperite proiecte finanțate de UE, iar oamenii care beneficiază direct de aceste investiții își vor spune poveștile. Campania va pune în prim plan cel puțin 50 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Creatorii de conținut și artiștii vor ajunge în fiecare raion pe baza unor indicii care îi vor ajuta să descopere proiectele și oamenii care beneficiază de ele. Prima destinație este Hâncești pe 14 septembrie, iar traseul se încheie pe 20 octombrie la Bălți. Echipa creatorilor de conținut este formată din 3 membri. Aceștia vor petrece câte 2 zile în fiecare regiune. Vor descoperi proiecte sprijinite de UE și vor discuta cu antreprenori, beneficiari și tineri despre impactul acestor investiții. Fiecare vizită se va încheia cu un eveniment public în cadrul căruia vor fi prezentate rezultatele proiectelor europene, urmate de un program artistic. Pe parcursul campaniei, traseul, proiectele vizate precum și poveștile oamenilor vor putea fi urmărite online. În perioada 2021-2025, Uniunea Europeană a alocat Republicii Moldova peste 1,2 miliarde de euro sub formă de granturi. Aceasta se mai adaugă planul de creștere pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro. Acesta fiind cel mai mare pachet de sprijin oferit până acum țării noastre de UE. Potrivit Ministerului Apărării, militarii moldoveni se antrenează alături de contingente din mai multe state participante în cadrul unor activități axate pe planificare și aplicarea procedurilor specifice exercițiilor internaționale. La Strong Griffin 2026 participă aproximativ 2500 de militari din Lituania, Statele Unite, Țările de Jos, Franța, Ucraina, Republica Moldova și Portugalia. Exercițiul implică și circa 500 de unități de tehnică militară. Participarea contingentului moldovenesc are loc în conformitate cu planul de instruire al Armatei Naționale pentru anul curent. Republica Moldova urmează să extradeze în Republica India în premieră o persoană urmărită internațional pentru comiterea unor infracțiuni deosebit de grave. Potrivit Procuratorii Generale, la 16 iulie a devenit definitivă hotărârea instanței prin care a fost admis demersul Ministerului Justiției privind extradarea unui cetățean indian. Bărbatul este urmărit de autoritățile din India în cadrul a 3 cauze penale aflate pe rol și este acuzat de infracțiuni precum omor, tentativă de omor, utilizare ilegală a armelor de foc și trafic de droguri. Persoana a fost reținută la 24 februarie el la un punct de trecere a frontierei Republicii Moldova, în baza unei notificări Interpol emise la solicitarea autorităților competente din India. Pe durata procedurii de extradare, Procuratura Generală a întreprins măsuri pentru asigurarea prezenței persoanei și prevenirea eschivării acesteia, inclusiv prin susținerea aplicării și menținerea arestului preventiv până la soluționarea definitivă a cazului. Urmează informații despre starea vremii. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu precizează că sâmbătă temperaturile diurne vor oscila între 25 și 31 de grade. În nordul țării, sâmbătă, valorile termice vor fi mai scăzute, situându-se între 20 și 24 de grade. Duminică, însă, vremea se va răci brusc, iar maximele vor coborî până la 15-20 de grade, pe fondul pătrunderii unui front atmosferic rece. Răcirea de duminică va fi urmată de o încălzire treptată a vremii. Începând de luni, temperaturile diurne vor crește din nou, ajungând la 20-25 de grade. În următoarele zile, temperaturile nocturne vor varia între 12 și 18 grade. De asemenea, izolat sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice.

0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Ei, bună vreme, bun găsit! Iată, din nou vreau să te salut, să-ți doresc o seară cât să poată de minunată alături de noi. E vineri și ne punem așa pe odihnă mai bine, pentru că urmează cele două zile de weekend pe care le vom petrece în sânul familiei, în sânul naturii și tot așa mai departe. Important e să asculți și postul nostru de radio ca să fie la curent ce se întâmplă și în weekend. De exemplu, avem ritmul zilei, zâmbe de weekend cu Elena și cu Felicia, am colegile noastre minunate, harnice, calbinele, muncesc și în cursul săptămânii, dar și în weekend de la fel. Pentru voi, cei de acasă, să simțiți că timpul trece altfel, că informațiile le primiți din surse veridice și în exclusivitate aici la Smile FM. Așa că bună vreme, bun găsit, încă o dată vă salut, să ascultăm următoarea melodie, Bagă bani de la Puia și Don Baxter, da? O seară cât se poate de minunată alături de noi, e weekend și în weekend cheltuim cel mai

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
6: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta.
7: Smile FM.
8: Frumusețe fără limite. Un eveniment despre curaj, emoție și incluziune socială, organizat de Fundația M Charity. O seară în care oamenii extraordinari urcă pe scenă și demonstrează că frumusețea nu are limite. Te așteptăm pe 19 septembrie la ora 17 la Radisson Blu Leogrand Chișinău. Bilete pe iticket.md. Partener media Smile FM.
0: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
9: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne ascult pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Într-adevăr, noi fără oameni nu putem să trăim, nu putem să ne facem meseria aici în fața microfonului. Fără voi, cei de acasă, dragi ascultători, să aveți parte de seară frumoasă. Imediat o să vină o scurtă pauză de publicitate. Dar până atunci vin mesajele de felicitare și în această oră, că o să ne reauzim și în ora următoare. Bună seara, Smile FM, vreau să transmit o dedicație muzicală soțului meu, Andrei Ceban, cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, liniște în suflet și să rămână mereu un om bun și răbdător pe care l-am cunoscut încă din prima zi când ne-am întâlnit. Îi mulțumesc și lui și bunului Dumnezeu pentru ceea ce face pentru familia noastră și pentru că este mereu alături de noi. Să ai parte de cât mai multe zile frumoase, de oameni sinceri în jurul tău și multă energie în continuare. Cu drag din partea soției Elena Ceban, ar dori melodia perfect pentru el. Încercăm să găsim melodia, să o aducem în dar și mergem mai departe cu următorul mesaj de felicitare. Bună seara, vreau să transmit cele mai frumoase urări de sănătate prietenii mele, Maria Rotaru, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere.

0: Draga noastră, poate nu-ți spunem în fiecare zi cât de mândri suntem de tine, dar îți dorim tot binele din lume și îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi și pentru cercul nostru de prieteni. La mulți ani din partea Danielei, semnează mesajul, seară frumoasă în continuare. Un alt mesaj de felicitare pe final de intervenție, drag ascultător, o dedicație special pentru un tată bun și deosebit, luptător și puternic în toate, pentru Ion Lupu, cu ocazia zilei de naștere. Tată, îți doresc să fii sănătos, să ai puterea de a nu renunța niciodată și să te bucuri de fiecare zi pe care ți-o oferă cel de sus. Ai muncit o viață pentru familie și cred că meriți din plin liniște și clipe frumoase. Noi, copiii tăi, suntem recunoscători și îți mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai învățat în această viață pe alocuri zbuciumate. La mulți ani cu sănătate din partea copiilor, nepoților și cei ce sunt la masa de sărbătoare. Aș vrea o melodie populară să fie pentru tatăl meu, Ion Lupu. Îți mulțumim, Cristina, pentru mesajul, seară frumoasă în continuare. O să luăm repejor o scurtă pauză de publicitate. După publicitate vine Andra cu Vreau sărutarea ta și va veni ora următoare o melodie populară specială pentru domnul Ion cu ocazia zilei de naștere, dar și pentru toți sărbătoriții din această seară. Ne întoarcem imediat, te las cu o scurtă, dar foarte scurtă pauză de publicitate și după care știrile, vine Andra, Vreau sărutarea ta, după care știrile. Rămâneți aproape.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top, prețuri avantajoase. Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Ale zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată cauza penală în care Veceslav Platon este învinuit că ar fi organizat o schemă prin care ar fi urmărit să obțină ilegal 43% din acțiunile Moldova Grain Bank. Anunțul a fost făcut pe 11 septembrie de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan. Potrivit probatoriului administrat de procurori, Veceslav Platon ar fi organizat și dirijat o schemă prin care, în baza unor documente false și fără acordul proprietarilor legale sau al succesorilor acestora, ar fi fost efectuate tranzacții prin care a fost dobândit pachetul de acțiuni al băncii. Potrivit anchetatorilor, prin hotărârile din decembrie 2015 și martie 2016, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a constatat că entitățile care au achiziționat și deținut pachetul de 43% din acțiuni au acționat concertat în raport cu această bancă. Acțiunile respective au fost ulterior anulate de Comisia Națională a Pieței Financiare și scoase la vânzare, la o valoare de peste 400 de milioane de lei. Veceslav Platon este un controversat om de afaceri și a fost deputat cunoscut pentru implicarea sa în mai multe dosare penale cu impact asupra sistemului financiar din Republica Moldova, precum și în schema Landromatul rusesc. Unele râuri mici din Republica Moldova au ajuns la doar 10% sau chiar mai puțin din debitul obișnuit pentru luna septembrie, iar pe Nistru și Prut scurgerea apei rămâne mult sub valorile normale. Autoritățile au emis cod roșu, portocaliu și galben de secetă hidrologică și cer populației să consume apa cu economie. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, nivelurile scăzute sunt consecința temperaturilor ridicate și a precipitațiilor puține din această vară. Cea mai gravă situație este înregistrată pe râurile mici Vilia, Ichel, Draghește, Cobolta, Ciulucul Mic și Botna. Pentru acestea au fost emis cod roșu, după ce scurgerea apei a coborât la 10% sau mai puțin din valorile medii multianuale specifice lunii septembrie. Pe râul Nistru este valabil cod portocaliu, debitul fiind în jur de 30% din media multianuală a lunii. Situația diferă pe sectoare în cazul Prutului. Între Criva și Costești, scurgerea apei reprezintă aproximativ 20% din valorile normale, fiind emis cod portocaliu. Falsificau documente oficiale, inclusiv permise de conducere în condiții artizanale, după care le vindeau. Potrivit oamenilor legii, este vorba despre un grup din 6 persoane cu vârste între 30 și 50 de ani. Aceștia solicitau fotografiile și datele de identitate ale celor care voiau să obțină acte, iar în schimbul unor sume de bani le confecționa documente false. Acestea ar fi fost folosite atât în Republica Moldova, cât și în statele UE. Potrivit Procuraturii Generale, unul dintre membrii grupului, un bărbat de 50 de ani, a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce a vândut într-un parc din sectorul Rășcani un permis de conducere ucrainean fals pentru 2500 de lei. Potrivit anchetei, grupul ar fi confecționat și vândut inclusiv permise de conducere moldovenești. În urma perchezițiilor la domiciliul și mașina suspectului, oamenii legii au ridicat documente, telefoane mobile și suporturi informaționale care ar putea conține date despre activitatea infracțională. Investigațiile continuă pentru identificarea celorlalți membri ai grupului și stabilirea rolului și contribuției fiecăruia. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Ungariei. În cadrul dialogului, cei doi oficiali au trecut în revistă stadiul actual al relațiilor bilaterale, axându-se pe consolidarea legăturilor economice, parcursul european al Chișinăului și provocările de securitate regională. Șefa statului a reafirmat interesul ferm al țării noastre pentru a aprofunda și dezvolta parteneriatul strategic cu Ungaria, inițiat în anul 2020. Discuțiile au vizat de asemenea modalități concrete de extindere a schimburilor comerciale bilaterale și atragere de noi investiții care să stimuleze economia națională. Abordând subiectul prioritar al agendei naționale, aderarea la UE, președinta Maia Sandu i-a mulțumit omologului său maghiar pentru sprijinul constant acordat parcursului european al țării noastre. Un alt punct important pe agenda convorbirii l-a constituit situația de securitate din regiune, profund afectată de războiul dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei. În fața acestor riscuri comune, Maia Sandu și Peter Maghiar au agreat menținerea unui canal de dialog activ și continuarea cooperării strânse la nivel înalt.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Noi

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
5: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Revenim cu drag alături de voi, 36 de minute trecute de ora 18. Te așteptăm cu mare, mare drag aici în emisiune directă la același număr de telefon 060 30 70 30 să ne spui exact ce faci, unde ești, unde ai plecat sau cum ești în această seară minunată. Numărul de telefon va fi disponibil până aproape de ora 20, așa că grăbește-te repejor. Nu uita că pe pagina noastră de Facebook am lansat un sondaj. Vrem să știm cum ne asculți cel mai des, cum asculți Smile FM Moldova, radio, aplicația Smile FM, site-ul smilefm.md, în mașină. Votează varianta ta în comentarii. Suntem curioși să vedem de unde vin cei mai mari, cel mai mare val de ascultători, de oameni zâmbitori, ascultători de Smile FM, da? Smile FM mai aproape de tine, să știi că apreciez foarte mult fiecare gând, fiecare cuvânt, fiecare contribuție, da? Și acea distribuire pe pagina ta de Facebook contează foarte, foarte mult pentru noi, cei de la Smile FM. 060 30 70 30 este numărul de telefon la care te aștept cu mare, mare drag. Elena Emilia, da? Zice că ne ascultă din mașină în acest moment. Hai să dăm așa. Bravo, Elena, să ai parte de seară frumoasă în continuare alături de Smile FM Moldova. Noi ne întoarcem imediat cu gânduri senine și urări de bine pentru toți cei ce sunt alături de noi. Iar pentru Elena, să vină următoarea melodie, să ajungi cu bine acolo unde te-ai pornit și să ai bună dispoziție ca să petreci acest weekend extraordinar cu oamenii dragi alături de tine, da? Ceva cu Elena era o melodie, dacă nu mă înșel. Haideți, repejor, 060 30 70 30 până la ora 20 să dăm tare în difuzare, să ne distrăm în această seară. E vineri și gata pentru această săptămână. O încheiem cu bine, nu? Hai pentru Elena să vină următoarea melodie chiar acum. Îți mulțumim că ești alături de noi.
1: Cunoște de mult, dar nu știi să spui ce ți-a făcut.

Atât de frumoasă melodia asta, încât am ascultat-o cu mare, mare drag și chiar m-am ridicat de pe scaun, dacă sincer. Hai să venim, mai aproape de voi și respectiv să vă anunț, poate nu știați, dar o fac și eu așa mai... Astăzi, 11 septembrie, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, unul dintre marile sărbători creștine. Creștinii marchează la 11 septembrie tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin ortodox. Sfântul Ioan Botezătorul, cunoscut și drept Înaintătorul Domnului, este unul dintre cei mai iubiți și cinstiți sfinți ai creștinității. El a provăduit pocăința și credința, pregătind oamenii pentru venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Ioan Botezătorul, mulțumile cu apă, chemându-i de la curățarea sufletului și la lepădarea de păcate. Prin viața sa curată și credința neclintită, Sfântul Ioan a avut un rol deosebit în istoria creștinismului. De asemenea, el a fost vrednic să participe la descoperirea Sfintei Taini Treimi în momentul botezului Domnului Iisus Hristos. În tradiția creștină, Sfântul Ioan Botezătorul este considerat cel mai mare dintre profeți, iar însuși Iisus Hristos a mărturisit despre el că este cel mai mare dintre oamenii născuți din femei. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este o zi de profundă reculegere și rugăciune pentru dincioșii care își amintesc de viață, credință și sacrificiul celui care a pregătit calea Mântuitorului. Asta dacă nu știai despre Ioan, acum e momentul să le spui la mulți ani tuturor celor ce poartă prenumele de Ioan. Ioan, Ioana, Ionela și tot așa mai departe, să ne fiți sănătoși, fericiți. Și dacă tot am vorbit despre Ioan, să aducem în dar, pe mine mă cheamă Ion. Asta ascultăm în continuare aici la Smile FM Moldova. Dă tare și tu în difuzoare și distrează-te alături de noi.

45 de minute trecute de ora 18. Pe mine mă cheamă Ion, se numește Melodia, o melodie foarte frumoasă, adusă în dar aici la Smile FM. O seară liniștită în continuare, de tare în difuzoare, distrează-te alături de noi.

0: tragem centură. Fără telefon la volan.
1: Poate.
0: Fără
1: cine nu vrea să aibă de poate, dar uneori poate să

0: Cine a spus că nu mai există fani adevărați în țara românească? Un artist de la noi a provocat o isterie generală în rândul populației, culmea, cu o piesă despre tigăi.
1: Haideți să găsim melodia nouă asta, pentru că da, nu... Da, asta era...

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD!
7: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
8: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
10: O femeie de 84 de ani din raionul Criuleni a rămas fără 16.000 de euro după ce a fost sunată repetate rânduri de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Centrului Național Anticorupție. Victima și-a vândut apartamentul, iar ulterior ar fi transmis banii unei femei care s-a prezentat drept curier. Cazul a fost raportat autorităților abia acum. Potrivit poliției, femeia a fost sunată de mai multe ori între 10 august și 4 septembrie. Persoanele s-ar fi prezentat drept angajați ai CNA și au convins-o să-și vândă apartamentul. După aceea, i-au cerut să le dea o parte din banii obținuți. După vânzarea locuinței, victima a transmis fizic 16.000 de euro unei femei care s-ar fi prezentat drept curier. Autoritățile stabilesc cine sunt persoanele implicate. În aceeași perioadă, poliția a dejucat alte 37 de tentative de escrocherie telefonică înainte ca victimele să transmită banii. Poliția va putea urmări direct informațiile și alertele generate de sistemul de monitorizare electronică a agresorilor. Anunțul a fost făcut în cadrul audierilor publice privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a femicidului. Potrivit Ministerului Justiției, accesul direct al Inspectoratului General al Poliției la sistem va permite transmiterea mai rapidă informațiilor despre eventualele riscuri pentru victime. Datele vor fi disponibile atât poliției, cât și organelor de probațiune. Autoritățile pregătesc și noi reguli pentru situațiile în care dispozitivul de monitorizare se defectează, este deteriorat sau își pierde semnalul. În astfel de cazuri, victima ar urma să fie anunțată imediat. Ministerul Justiției analizează de asemenea un mecanism de cooperare cu Poliția de Frontieră, astfel încât monitorizarea să poată fi reluată după revenirea agresorului în țară. Datele prezentate la audiere arată că anual aproximativ 7.000 de agresori familiali ajung în atenția sistemului de prevenire și monitorizare. În prezent, în evidența polițiștilor se află circa 4.000 de persoane. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a verificat în perioada 8 iunie-11 septembrie peste 18.000 de exploatații de animale în cadrul acțiunilor de control privind respectarea cerințelor sanitar-veterinare și de biosecuritate. Potrivit ANSA, 76% dintre exploatațiile verificate au remediat neconformitățile constatate și s-au conformat cerințelor stabilite în prescripțiile medicilor veterinari oficiali. Verificările au urmărit prevenirea și limitarea răspândirii bolilor la animale, asigurarea condițiilor corespunzătoare de întreținere, protejarea sănătății consumatorilor și combaterea activităților desfășurate în afara cadrului legal.

0: aflate ulterior la locul de deținere animalelor în raionul Călăraș. Au identificat peste 25 de bovine, majoritatea neidentificate. Animalele au fost izolate și plasate în carantină. Agenția recomandă consumatorilor să procure carne și alte produse de origine animală doar prin unități autorizate și din surse controlate și să evite cumpărarea acestora din stradă, din port bagaje sau din alte locuri neautorizate. Tricolorii au învins naționala Germaniei cu 5-4 în prelungiri în meciul disputat la turneul din Via Regio din Italia. Veceslav Crăciun a fost eroul partidei cu un hat-trick. În timpul regulamentar, Veceslav Crăciun a marcat 2 goluri pentru echipa țării noastre, iar Alexandru Sârghi și Stanislav Stăvilă câte unul. A fost 4-4 după 3 reprize, așa că totul s-a decis în prelungiri. Același Veceslav Crăciun a dat lovitura de grație și a completat hat-trick-ul și a adus victoria Republicii Moldova. Tricolorii s-au clasat pe locul 3 în grupa A, din care Italia și Danemarca s-au calificat în semifinale. Urmează informații despre starea vremii. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu precizează că sâmbătă temperaturile diurne vor oscila între 25 și 31 de grade. În nordul țării, sâmbătă, valorile termice vor fi mai scăzute, situându-se între 20 și 24 de grade. Duminică, însă, vremea se va răci brusc, iar maximele vor coborî până la 15-20 de grade, pe fondul pătrunderii unui front atmosferic rece. Răcirea de duminică va fi urmată de o încălzire treptată a vremii. Începând de luni, temperaturile diurne vor crește din nou, ajungând la 20-25 de grade. În următoarele zile, temperaturile nocturne vor varia între 12 și 18 grade. De asemenea, izolat sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

17 și 9 minute, drag ascultător. Este ocazia și momentul oportun să te salut în ultima oră în care te iubesc. Îmi mulțumesc că la mulți ani mai poate veni din partea ta pentru toți cei care poartă prenumele de Ion, Ioana și tot așa mai departe. Următoarea melodie este solicitată la fel de la Valahia cu Banana pentru Andrei din Chișinău.

Foarte interesant de la cine melodia asta pentru Andrei din Chișinău. Mulțumim tare mult oricum. A zis să nu dau nume, doar să zic pentru cine este melodia. Mulțumim, o seară frumoasă în continuare. Andrei din Sofia ne scrie: bună seara, domnul Ion, cu sărbătoarea de astăzi, la mulți ani, sănătate și un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Mulțumim tare mult, Andrei, pentru mesaj, o seară frumoasă în continuare. De la domnul Gheorghe din Pleșeni Cantemir este următorul mesaj. El vine într-o melodie: măi, Ioane Ionică. Ionic, așa îmi spune de fiecare dată când vorbesc cu dumnealui la telefon. Da, o melodie foarte veche, da, care nu prea se auzea și se aude la radio, dar eu pentru domnul Gheorghe am să-i includ cu drag. De la el, pentru toată lumea, bună și frumoasă!

Da, uite așa, de la domnul Gheorghe, special pentru toți cei care ne ascultă în acest moment, o seară frumoasă în continuare și mulțumim tare mult pentru un mesaj, pentru melodie și pentru că sunteți alături de Smile FM. De la Emilia Manic, bună seara, felicitări cu ziua numelui, să fiți sănătos alături de familie. Mulțumim tare mult, o seară liniștită în continuare, te cuprindem cu drag, atât pe tine cât și pe dumitrași.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță. Moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 130. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
4: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Atât de frumoasă melodia asta, hai la joc la veselie, se numește ea, și cu mare drag am adus-o în dar aici la Smile FM. O seară liniștită în continuare, drag ascultător, pe frecvențele Smile FM te îndemn să rămâi și să aduci în dar cele mai sincere urări de bine și de sănătate pentru mic și pentru mare în această seară minunată. Sper foarte mult să te bucuri de prezența noastră în difuzoare și cel care ține companie până aproape de ora 20. Dă tare în continuare și solicită cele mai frumoase melodii prin pădure, pe cărare, de la Laura, chiar în acest moment pentru voi. Așa că nu trebuie să vă întristați, dar să ne distrăm. Hai, e vineri!

Satul meu cel drag de lângă Prut, dragi prieteni, rămâneți în continuare alături de noi. Urmează să ascultăm Grigore Papuc, Veniți la casă părintească, omule tu cât trăiește, se numește melodia. Te-am iubit, dar tu, de la Haikyu, și ne l-am rămas bun de la voi, după Haikyu, pe frecvențele Smile FM. Weekend extraordinar de frumos ai alături de cei dragi. Eu sunt Ion și mă bucur tare, tare mult să fiu alături de voi și în această seară de vineri pe frecvențele, așa cum am spus, Smile FM. Dă tare în difuzoare, distribuie, nu uita de sondajul nostru pe care l-am făcut pe pagina de Facebook, Smile FM Moldova.

0: cu Smile FM. Leave your message
1: at the tone. Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Vă doresc un weekend extraordinar de frumos să-l aveți alături de toți cei dragi. Noi ne reauzim săptămâna viitoare, cu Doamne ajută. Sper să fie weekendul liniștit și cu multe emoții pozitive. Până atunci, ai grijă de tine și rămâi alături de Smile FM.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one!

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt. Frumusețe fără limite. Un eveniment despre curaj, emoție și incluziune socială, organizat de Fundația M Charity. O seară în care oamenii extraordinari urcă pe scenă și demonstrează că frumusețea nu are limite. Te așteptăm pe 19 septembrie la ora 17 la Radisson Blu Leogrand Chișinău. Bilete pe iticket.md. Partener media Smile FM.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

și peste oameni, printre care nu mai bol.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

mințit cu vorbele, mi-ai aflat secret. Și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cochetele, nu mai pot da tu, dar

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Începe Dance and Smile. Cea mai bună muzică, cele mai tari remixuri, cei

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit la Minutul de Sănătate! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de zaharuri procesate. Zaharurile procesate pot duce la creșterea riscului de obezitate, diabet și boli cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de zaharuri adăugate și să optezi pentru alternative naturale, cum ar fi mierea sau siropul de arțar. Citește etichetele produselor pentru a identifica zaharurile ascunse și evita alimentele procesate bogate în zahăr. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
2: Un zgomot de tubă electronică, un vers care îți sădește în minte imaginea unei apocalipse, Radioactive. Nu e doar o deschidere de album, e un semnal sonor. Ceva s-a schimbat.

0: Salutare, asculti Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa Radioactive a fost scrisă de membrii Imagine Dragons împreună cu producătorul Alex Da Kid și Josh Moser și lansată în 2012 pe EP-ul Continued Silence, apoi pe albumul Night Vision. Ritmul ei, o fuziune între rock alternativ, electronic și accente dubstep, aduce forță și solemnitate. Tocmai prin contrastul dintre beat-ul energic și versurile care parcă te provoacă să te trezești dintr-un somn de cenușă. Dan Reynolds, solistul trupei, a declarat într-un interviu că piesa a apărut dintr-o stare de schimbare interioară. Când lucrezi la ceva care simți că are potențial, vrei să creezi o atmosferă care să spună că, în ciuda tuturor, nu renunți. Versuri precum I'm walking up to ash and dust nu sunt doar imagini cinematice, ci expresia unei lupte personale, cu frica, dar și cu dorința de a renaște. Trupa a dezmințit faptul că melodia a fost scrisă pentru vreun film, în urma zvonurilor apărute.
1: Two of the biggest misconceptions are, one, it's not about radioactive dystopian futures, and two, I think I've also heard that it was written for Spider-Man. Sadly, both of these things are false. It was not written for Spider-Man, and it's not about a radioactive future, but I was being metaphorical. It's a song about depression, actually.
0: Pe partea de succes, Radioactive a devenit un sleeper hit. Nu a debutat sus, dar a urcat treptat, ajungând numărul 3 în Billboard Hot 100 și a dobărât recorduri de longevitate. A petrecut 87 de săptămâni

0: Ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre niște călători misterioși ai sistemului solar, asteroizii. De unde vin și cum s-au format? Povestea lor începe în urmă cu aproximativ 4,6 miliarde de ani, atunci când s-a format sistemul solar. În jurul Soarelui tânăr exista un disc uriaș de gaze, praf și fragmente de rocă. Sub acțiunea gravitației, o mare parte din această materie s-a adunat treptat și a format planetele. Dar nu toate fragmentele au ajuns să facă parte dintr-o planetă. Multe au rămas în spațiu, iar astăzi le numim asteroizi. Cu alte cuvinte, o parte dintre ei sunt adevărate fosile cosmice, rămășițe ale materialului din care s-au construit planetele. Cei mai mulți asteroizi cunoscuți se află în centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter. Gravitația uriașă a lui Jupiter a influențat puternic această regiune și a împiedicat materialul de acolo să se unească într-o planetă. Asteroizii pot avea dimensiuni foarte diferite, de la bolovan de câțiva metri până la corpuri cu diametre de sute de kilometri, iar forma lor este adesea neregulată, pentru că mulți sunt prea mici pentru ca propria gravitație să-i transforme în sfere. Uneori, în urma ciocnirilor, fragmentele își schimbă orbita și pot ajunge în apropierea Pământului. Tocmai de aceea astronomii urmăresc cu atenție așa numiții asteroizi din apropierea Pământului. Așadar, asteroizii nu sunt doar niște pietre care rătăcesc prin spațiu, sunt fragmente rămase din copilăria sistemului solar, adevărate capsule ale timpului care păstrează povestea formării lumii noastre. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu o nouă poveste scrisă printre stele.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

internet de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.